0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи из сенсы серады 29 липеня.
4: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
6: Він можа доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально.
5: Коул єдзе? Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
7: А так што вось гэта дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
4: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
8: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который гаворыць на кітайскім языке і напрямую общаецца з Зінпінем.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Єврорадіо новини спорту. Європейські футбольні федерації можуть бойкотувати чемпіонат світу, коли ФІФА продасть частку комерційних правов на турнір приватним інвесторам. Поводле інформації криніці, на гэтым тыдні прадстаўнікі країн-членаў УЄФА правядуць экстренную відеоконференцію, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней ФІФА пацвердзіла намер стварыць новую камерцыйную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны кантроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация країн Північної Америки розкритикувала плани ФІФА продати частку комерційних прав на чемпіонат світу. У її заяві відзначається, що про ініціативу її представники довідалися зі сродків масової інформації і тільки після цього з офіційного прес-релізу. Конфедерація виказала занепокоєність тим, що проєкт не був загодя обміркований з футбольними організаціями. Былы прэзідэнт ФІФА Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка ФІФА Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узенский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про гэта расказаў дырэктар клуба Алексей Пінчук. Паводле яго слоў, сродкаў, якія выдзеліў УЕФА, не хапае, бо значная іх частка пойдзе на афрамленне віз. Дадатковую падтрымку камандзе паабяцалі Федэрацыя футбола Мінскай вобласці і мясцовы райвыканкам. Нагадаем, у лістападзе Нёманец у Ірландыі згуляе з ірландскім Манстэрам, харвацкім Сплітам і мальтыйскім Кормі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенціным Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для кола, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, які на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстыл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасцей, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам для таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэты две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальная засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні зместу перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў. Але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце гэта камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што ў пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з... Я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюць ў Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца хутчэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызвалення. Джон Кол казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што усе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некая імітацыя. Там мяч даруйце на іх боку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык, архітэктар гэта перамоўнага трэка Крыс Сміт. На іншую пасаду ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнямі, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаюся, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам, Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзяемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Arirang» выйшаў 20 сакавіка усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялаў расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me life.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Праца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі на цэлы сённяшні дзень. Ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Карацей, лета вяртаецца ў наш рэгіён у поўнай сваёй прыгажосці. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. За прыём расійскіх рублёў вялікая камісія. Адзін з беларускіх банкаў увёў камісію 20% за прыём наяўных расійскіх рублёў. Пайшоў на такі крок Неабанк Азія. Гэтая плата спаганяецца з усіх фізічных асоб, уключаючы рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Для новых рахункаў змены дзейнічаюць з 29 ліпеня. Для рахункаў адкрытых да гэтай даты новы тарыф уступае ў сілу з 31 жніўня, паведамілі ў прэс-службе банка. Беларускія банкі ў мінулым месяцы пачалі масава ўводзіць камісію за прыём наяўных расійскіх рублёў на рахункі нерэзідэнтаў. Інвестар з Узбекістана пабудуе ў Бешанковічах ферму. У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці запусцілі новы інвестыцыйны праект з інвестарам з Узбекістана ў аграпрамысловым сектары. На адной з ферм раёна ўжо зарэгістравалі новае прадпрыемства, якое зоймецца развядзеннем буйной рагатай жывёлы. Нядаўна гэтую ініцыятыву абмяркоўвалі з дэлегацыяй з Андыжанскай вобласці Узбекістана. Кампанія «Андыжан Агра» плануе купіць у двух мясцовых прадпрыемстваў 200 галоў бычкоў, пасля чаго нарасціць пагалоўе да 1000. Для гэтага ёй спатрэбіцца рэканструяваць 5 памяшканняў на ферме. Пры гэтым асноўным відам дзейнасці кампаніі пазначана развядзенне бульбы. Цэны ў польскіх крамах. У чэрвені цэны на тавары штодзённага ўжытку былі ў сярэднім на 2,7% вышэй, чым годам раней. Найбольшы рост цэн зафіксаваны ў катэгорыі бытавой хіміі плюс 6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Далей ідуць хлеб плюс 5,3%, салодкасці і дэсерты падаражэлі на 5,2%, сродкі асабістай гігіены на 5,1%, а таксама на 4,5% за год падаражэла рыба. Высокія цэны на кандытарскія вырабы па-ранейшаму з'яўляюцца вынікам ранейшага росту цэн на какаву і шакалад на сусветных рынках, хоць ціск на выдаткі ў гэтым сегменце паступова змяншаецца. Што тычыцца бытавой хіміі і сродкаў асабістай гігіены, то цэны ў першую чаргу абумоўлены больш высокімі выдаткамі на вытворчасць, энергію, упакоўку і лагістыку. Польскія ўлады паабяцалі вяртацца да рэгулявання цэн на паліва. Калі цэны на нафту на сусветных біржах зноў вырастуць з прычыны нестабільнасці на блізкім усходзе, на працягу двух апошніх тыдняў вакацыі ўрад вернецца да рэгулявання цэн на паліва, паабяцаў прэм'ер Дональд Туск. Раней прэзідэнт Карэль Наўроцкі не падпісаў праект закона аб даходах паліўных канцэрнаў і накіраваў яго ў канстытуцыйны суд. Між тым, даходы ад новага падатку для паліўных кампаній павінны былі часткова кампенсаваць страты бюджэтных даходаў, якія паўсталі ў выніку зніжэння стаўкі ПДВ на паліва і скарачэння акцызнага падатку ў рамках праграмы «Цэны паліва ніжэй» ЦПН. Праграма дзейнічала ў Польшчы з канца сакавіка да канца чэрвеня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: У Польшчы беларусам сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Сярод аргументаў польскіх уладаў сцвярджэнне пра зменшэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым улады спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заяўляе, што такія высновы не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, зніжэнне колькасці публічных затрыманняў не азначае, што беларусы перасталі сутыкацца з небяспекай пераследу, кажа Уладзімір Лапковіч.
1: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца, і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца, як і раней, крытычна кепскай.
2: Можна спробаваць сказаць, што былася нейкая памылка ў інтэрпрэтацыі звестак той жа самай «Вясны» польскім чыновенствам.
1: Да, я...
2: А як вы думаеце, можа быць, там сказалася не гэта, можа быць, інфармацыя сёння Украіны, бо там зараз маем выпадкі, калі міграцыйны камітэт якраз такі інтэрпрэтуе, што калі перад 4 жніўнем, калі беларусы павінны былі пацвердзіць свае дакументы, многія ездзілі ў Беларусь, каб зрабіць новы пашпарт. І тады сапраўды на ўзроўні камітэту і была такая размова, што ну напэўна ж не так небяспечна ў Беларусі, раз беларусы выязджаюць.
1: Мы не можам гарантаваць нікому з беларусаў, якія вяртаюцца ў Беларусь, тое, што ў дачыненні да яго не будуць ужыты крымінальны пераслед. І ўжо і дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падаход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інфармацыю сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму што калі паглядзець проста на лічбы, то сапраўды, асабліва ў дачыненні да меней цяжкіх злачынстваў, такіх як артыкул 342, дзе групавыя дзеянні грамадзян, груба парушаючы грамадскі парадак, гэтыя артыкулы амаль што ўжо не ўзбуджаюцца. Факт таму, што тэрмін даўнасці з апошніх масавых мерапрыемстваў у Беларусі скончыўся. Але застаюцца іншыя формы злачынства. Напрыклад, павялічваюцца прыцягненне людзей да крымінальнай адказнасці за цяжкія і асабліва цяжкія. Напрыклад, тое, што адбываецца з сумным артыкулам 356 «Здрада дзяржаве», дзе сотні людзей па гэтаму артыкулу прыцягвануты да вялізных тэрмінаў больш 10 гадоў пазбаўлення волі. Тое, што адбываецца з фінансаваннем так званай экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці, ці ўвогуле з сяброўствам у экстрэмісцкім фармаванні, артыкул 361. Таму мне падаецца тое, што трэба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю, у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, то, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
2: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прафсаюзную вясна, сітуацыі з беларусамі і сітуацыю самой Беларусі, ці могуць тыя беларусы, якія падаюцца на легалізацыю Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
1: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але эта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле ў любых іншых краінаў ніякай абавязковай імператыўнай моцы, гэта вот просто думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
2: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
1: Мы ее кожен раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
0: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. Вясна заклікае Польшу і іншыя краіны еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкацца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя!
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыёрацыя? Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабляет орешник с допомогой Беларуси. Палац у центре Варшавы 9 жнивня стане бел-червоно-белым. И там живут люди. Белорусские фесты протягивают вандровку по Подляшши. Больше скажа Валя Лаевская. Прикладно про 4 хвилины.

0: Раніца з рацією «Чацвер». Калі хочаце адчуць сапраўдную атмасферу беларускага падаляшча, ўжо ў гэтую нядзелю варта ехаць у Дзяніскі. 2 жніўня там адбудзецца чарговы фэст з цыклу «І там жывуць людзі», які ўжо 18-ты год збірае жыхароў невялікіх падляшскіх вёсак вакол беларускай музыкі, традыцый і народнай культуры. Пра тое, чаму гэтыя сустрэчы такія важныя, распавядае арганізатар, дырэктар музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк.
1: Гэта ініцыятыва зрадзілася каля 20 гадоў таму назад, і мы ўжо 18 гадоў ездзім, у гэтым годзе будзе 18-та эдыцыя гэтых нашых фэстаў. Ну і тых мы калісь задумалі проста, каб трафіць у гэты найменшы вёскі Белсточчыны, у которых, так як заўсёды паўтараю, альбо ніколі не адбываліся ніводныя падзеі культурны, альбо ўжо давно не адбываліся такі сувязі з тым, што ў тых вёсках пражываюць ўжо старэйшы людзі. І гэта быў такі, як бы, ну, галоўная мэта гэтых нашых фэстаў. Тое, што гэты цыкл адбываецца ўжо 18 гадоў. Мы правялі 102 фэсты ўжо ў рамках гэтага фэсту, ў рамках гэтага цыклу. Цілы час прыцягае, як бы, гэтая ініцыятыва людзей і публіку, которая бывае так, што ездзіць па ўсіх нашых фэстах разам з намі. Гэта свідчыць аб тым, што людзі патрабуюць такой формы беларускай культуры у форме такого фэсту, на котором мы показуем з аднаго боку такую больш аўтэнтычну музыку і чи спеў беларускі, які показують заспалу співачі Білосточини, але так само музика наживо больш сучасна, але така, яка нав'язує до цієї традиції музыки, а так само и эстрадная музыка, а так само и танцевальные гуртки. Так что тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы у пленеры. Так само інші атракції стараемся, каб были каб у даной мясцовості, у даной вёсцы. У гэты день, калі наш фест отбывается, каб было такое, як то мы называем, сапраўднае беларускае свята, каб каб в одним місці могли зустрічатися люди, які виводяться якби з одного осяроддя, і для которых білоруськасть близька серце. А так само для усіх тих, які хочуть познати нашу культуру і гэтых людей, які з того білоруського осяроддя виводяться. Так що у гэтым годзе так само будемо продовжати гэты цикл. Уже перший фест щолетній відбувся. Перед нами ще 4 такі фести. Кожен відбудеться у іншій вёсцы, у іншай гміне. У найбліжэйшую неделю 2 жніўня адбудзецца фэст у вёсцы Дзяніскі у гміне Бельск-Падласкі. Пасля 30 жніўня у Курашаве гміне Чыжы. Далей 6 верасня адбудзецца у вёсцы Планта у гміне Нараўка. Ну і апошні фэст, который завершыць сёлетнюю адыцію, адбудзецца у Шчытах у гміне Орла. Ну і на ўсе фэсты, гэты фэст вельмі сердечно усіх запрашаю. Так што приїжджайте, будемо разом гуляти.
2: І так правильно розумію, що ваш фест уже навідав 100 населених пунктів, так, на Падляші, можемо так сказати?
1: Так, 102 місцевості. Там бувало так, що і повторались ці місцевості, але наш ціль і план є такий, щоб якнайбільше вісочок задоволити і приїхати до нас, до їх з нашим фестом.
2: Тобто стараєтеся покривати, може, навіть нове місце, так, покриху?
1: Так, стараємося, щоб кожен фест бувався у іншому місці. Це, перед усім, повіти Гайновські і Бєльські. Є вже такі гміни, як гміна Чижи, наприклад, де амаль уже у всіх вісках пройшли гэти наші фести. Є такі гміни, які від самого початку співпрацюють з нами і ж того хочуть, щоб ми приїжджали до їх з нашим фестом, з нашим циклом.
0: Фест у Дзянісках у бліжэйшую нядзелю пачнецца 15-й гадзіне. На сцэне выступяць фальклорныя калектывы «Луна», «Ярынна», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва», «Родны кут». Гасцей таксама чакаюць выстава «І там жывуць людзі», сустрэчы з народнымі майстрамі, музейная крамка з беларускай літаратурай і вырабамі, фотазона, конкурсы з прызамі, а таксама шмат забаў для дзяцей і дарослых. Арганізатары запрашаюць усіх жыхароў жыхароў Падляшча правесці нядзелю разам і яшчэ раз пераканацца, што беларуская культура тут жыве і аб'ядноўвае людзей.

0: Маса з рацією.
1: Полова на 9 у Білорусі, полова на 8 у Польщі, на білорусько-польським помежжі сонячна раніца і такий ж сонячний день прогнозують синоптики сьогодні. Опадки не чекаються, 15-17 градусів уже, а ртутний слупок падається і максимально днем чекається 28-29 градусів тепла. Вечір повночний, повночно-заходній, слабий до 1 метра за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Анна Шайковська і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 30 липня, четвер. На протягу стагоддзя у люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адведаць выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных кругла гадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі». Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзе адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70-х гадоў кафедры археалогіі» – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: Дивляться, нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Потиху заканчивается липень, лето, але нават у разгар летних отпочинков у Белостоку не спыняются городские гульни-квесты. Удельники открывают для себе новые кутки города, вырашают загадки, шукают схаванные коды и споборничают за призы. Про то, як народилася ідея проекта, чым сучасныя гарадскія квесты адрозніваюцца ад тых, што былі папулярныя 15-20 гадоў таму, і чаму такія гульні дапамагаюць лепш пазнаць Беласток, распавядае адзін са стваральнікаў праекта, журналіст Алексей Шота.
2: Гарадскія гульні ў Беластоку гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага, па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так яны праходзяць. Ну, за атрымліваецца больш чым у год ужо прайшло агулам 13, калі не будзе уся гульня, вось будзе 14-та. І гэта такі класічны фармат гарадскога квесту, дзе каманды павінны шукаць у горадзе загаданыя месцы рознымі крэатыўнымі спосабамі. І часам гэта штосьці звязанае з мясцовай гісторыяй, што крэст, часам проста некая лакацыя, якая адметная чымсьці. Вось проста такія гульні можна і, пасаревнавацца, так, можна даведацца штосьці трохі больш пра свой раён, бо мы стараемся рабіць гульні не толькі ў цэнтры, але і на оселях іншых суседніх цэнтраў і троху далі, каб людзі даведаліся пра можа месцы, дзе яны жывуць, а можа быць наогул трапілі ў нейкі раён, дзе ніколі не былі, бо не мелі ніякіх справаў, каб туды ездзіць. Не такім чынам проста, каб горад, яны па розных прычынах патрапілі, стаў да іх бліжэйшы.
3: Калі казаць пра гульцоў гэтага праекта, скажыце, хто гэты гульцы і які, так скажам, сярэдні узрост гэтых гульцоў?
2: Гэта мігранты, якія прыехалі па розным чынах і розны час у Беласток, збольшага беларусы, але таксама і украінцы. Часам бывае, што да каманд беларускіх далучаюцца іх сябры палякі. Таксама ёсць адна каманда, якая перыядычна прыязджае ажно з Элку. Ну, зрэшты, зараз, здаецца, я чу, будзе паскарацца чыгуначнае спалучэнне, таму можа часцей будзе прыязджаць. А ўзрост, скажам, сярэдні ўзрост, так, звычайна людзі ўжо сямейныя. Некаторыя з дзецьмі, таму што у нас гульні, ў прынцыпе, арыентаваныя больш на дарослую аўдыторыю, але дзеці, падлеткі таксама могуць удзельнічаць, у нас не 18+, а яны хуткія, яны добра ўсе вельмі уважлівыя, а ў нашых гульнях важна быць уважлівым таксама, таму часам гуляюць і цэлымі сем'ямі.
3: Ведаю, што ў бліжэйшую суботу ў вас адбудзецца гульня. Распавідзіце, што за гульня і дзе яна будзе адбывацца, калі пачатак, калі людзям далучацца да гэтага праекта.
2: У суботу першага жніўня запланаваная гульня па оседлю Белосточак, дзе вельмі цікавы раён, на месцы былой вёскі Белосточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца актыўна. Там засталіся такія артэфакты тых былых вёсак, прыдарожныя крыжы. Там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як трытарт, вялікія муралы, у тым ліку беларускі мастакі малявалі тыя муралы. Ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці. Так і будуецца царква зараз усім новая на вуглу. Раён такі цікавы і урбаністычна, і шмат культурна. Акрамя таго, ён яшчэ абмежаваны двумя чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там фактычна знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток і з Гродна, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квест на закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць, тым ліку, некаторыя нашы гульцы. Вось, магчыма, ім будзе цікава і лягчэй перамагчы, калі будзе калі іх родны двайнік.
3: А якім чынам можна далучыцца? Можа, ёсць нейкая спасылка ў сеціве, можа, ёсць нейкі телеграм-канал. Якім чынам гэта ўсё адбываецца, як людзі далучаюцца да такіх гульняў?
2: Піша з'яўляецца ў нас у канале, яго можна знайсці на рускай мове, называецца «Гарадскія пешаходныя ігры ў Беластоку». Таксама, звычайна, мы раскідываем афішу па тых такіх больш-менш буйных хабліках беластоцкіх. У тым самым тэлеграме, хай там трапляем у афішы, ведаю, што у афішу будзем, мы заўсёды трапляем, таму знайсці не складана. Ну і там ёсць спасылачка на Google форму для рэгістрацыі, рэгіструецеся, пацвярджаем ваш удзел. І субота, 11:00, звычайна, у нас старт у нейкай кропцы, вось гэтым разам гэта будзе квер ксяндза Міхала Сапоцькі, каля таго самого касцёла, пра які ён казаў, таму рэгіструйцеся.
1: У гульнях приймають удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікавая гісторія таго гораду, у якім яны жывуць.

Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Менск, выстава ў Варшаве. Калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
1: Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
0: З навінамі Валава Еўская.
1: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
2: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змінілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
1: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
2: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, маючы хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
1: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 да 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020 і беларускай сталіцы, якая сталася галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца у найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справядлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Аляксандра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцыю музею «Вольнай Беларусі». Атмасферу Мінску 2020-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Аляксандра Багданава і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
3: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
1: Як адзначыў Юрый Астапчук, «Прымацкая беседа» гэта не толькі музычнае свята, але і сустрэча пакаленняў, якая дапамагае захоўваць беларускія песенныя і культурныя традыцыі Падляшча. Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу 1 жніўня о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск – праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, без ападкаў. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15-16 на раніцу у п'ятніцу. Не, у суботу заўтра, ўжо субота.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Коли сегодня четверг, то завтра абсолютно не суббота, завтра пятница. Нема такой ночи, якая затягнулася с четверга по субботу. Але вертаемся, раница с рацией у четверг, и запрашаю на сустречу с гостем. Чальцы Белорусской ассоциации политвязняв доволи сустрелися с демократичной лидеркой Светланой Тихановской. Сустреча отбылася в Музее Вольной Беларуси. Якія пытанні удалося абмеркаваць, чым цяпер можна дапамагчы экс-зняволеным? Пра гэта і не толькі прадстаўнік аб'яднання даволі Олег Кулеша распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Гость рации.
4: Ваша организация вырашила провести сустрэчу со Светланой Тихановской. Чому?
5: Наша сустрэча была запланована давно, просто супадзенне такого графіка, і былі пэўныя мерапрыемства і праца ў пэўных праграмах, ну, прывілі да таго, што вось акурат знойдзена пагадненне, абрана дата.
4: Якія пытанні менавіта паўсталі?
5: Заўжды тых самых тры пытання: палітычныя, сацыяльныя і пытанне, што тычыцца непасрэдна палітвязню. Канкрэтызаваць можна наступным шляхам. Палітычныя — гэта агульныя палітычныя пытанні, вызваленне палітвязняў, сітуацыя палітвязняў, што выйшлі в Беларусі, абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павялічыць эфектыўнасць працы. Дапамога палітвязням, сацыяльныя пытанні — гэта тое, што тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, па сустрэчы палітвязням. Усім жа ж вядома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такія тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
4: Наколькі наогул у арганізацыі палітвязняў даволі наладжаная зараз сувязі не толькі з офісам, але ж яшчэ і з іншымі структурамі дэмакратычнымі?
5: З рознымі структурамі па-рознаму ў нас сувязі. З некаторымі вельмі цесная, пільная, цудоўная, з некаторымі сувязь існуе, падтрымліваецца, з некаторымі дыпламатычныя адносіны. Но у нас нема такога, каб мы ішлі непасрэдна на некую лайнку ці сварку паміж пляцоўкамі. Гэта не павінна быць.
4: Пра арганізацыі ці можна канкрэтызаваць, з кім у вас найбольш цесны сувязі?
5: Усім вядома, што у кожнага фактычна свае праекты. Мы адпрацоўваем праекты, атрымліваем чалавека, напрыклад, ад іншай структуры. Так і павінна быць. Служба эвакуацыі, яна займаецца эвакуацыяй. Служба дапамогі з жытлом займаюцца дапамогай жытлом. Служба, якая структура як наша, яна дапамагае ў легалізацыі, падачы на міжнародную ахову. Вось мы гэтым займаемся. То бок нам перадаюць гэты кейс, і мы працуем.
4: Таксама зараз нярэдка у тым ліку і ў сацыяльных сетках розных людзей можна пачуць меркаванне, што быццам бы пытанне палітвязня ўжо не настолькі востра стаіць, што быццам бы не так ахвотна ўжо дапамагаюць. Ці згодныя вы з такімі думкамі?
5: Я б не так сказаў. Пытанне палітвязняў гострым будзе заўжды, і яно будзе заўжды актуальным. Іншая справа, што медыярэсурс цяпер інакш ставіцца да пытанняў палітвязняў. Ось у гэтым правда. Тое, што медыярэсурсы пачалі прыніжаць пытанне планкі палітвязняў, гэта відавочна, гэта бачна. Тое, што сітуацыя неяк палепшылася з палітвязнямі, я ўвогуле лічу, што толькі пагоршылася.
4: Але разам з тым, можа быць, медыя не настолькі ўжо там часта распавядаюць пра палітвязняў, таму што грамадства ўжо крышачку стомленае ад гэтага накірунку.
5: Я не ведаю, што робяць сродкі масавай інфармацыі, медыярэсурсы. Гэта іх праблемы. Я бачу толькі тое, што меней стала раскрывацца пытанне палітвязняў. Меней стала агучвацца пытанне палітвязняў. Яно менш усплывае ў медыяпрасторы. Вы мне можаце сказаць, што я не маю рацыі, што ўсё наадварот. Не, не наадварот. Агульныя пытанні, яны не ўздымаюцца. Калі ўскосна, казаць, то яшчэ можна штосьці пачуць праз сацыяльныя сеткі праваабаронцаў, сацыяльныя сеткі розных плясовак кшталту нашай асацыяцыі і гэтак далей, які ўздымаюць гэта пытанне, але вялізныя медыйныя прасторы яны спрабуюць перайсці на новы лад жытла.
4: Да ўсяго іншага набліжаюцца падзеі, звязаныя з 9 жніўня 2020 года, чарговая гадавіна выбараў. Наколькі палітвязні цяпер, можа быць, прадстаўнікі ў тым ліку Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі зацягнутыя ў гэтыя працэсы, наколькі яны актыўна ўдзельнічаюць?
5: Мы зацягнутыя ў гэты працэс, таму што мы непасрэдна з'яўляемся ўдзельнікамі акцыі, якая будзе на помніку Каперніка 9 числа. Мы прылагаем шмат высілак на тое, каб гэта акцыя адбылася, і мы застаемся, і я ў тым ліку, і шмат хто з нашай асацыяцыі, большасць застаецца на тых поглядах тое, што пакуль будзем ладзіць гэтыя акцыі прыцягваюць увагу да беларускага пытання. І за мяжой, і да беларускага пытання ў Беларусі. Яно не дазваляе знікаць гэтаму пытанню, і яно спрыяе да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Нам трэба рыхтавацца да доўгатэрміновай вайны, якая прадугледжвае тое, што рэжым будзе захоўваць любымі сродкамі, выкарыстоўваць і захоўваць сістэму рэпрэсіўную, якая зараз працуе, але ў дадатак ён будзе змяняць свае дзеянні. І як прыклад, тое, што ўжо мы кажам трэці год, людзі садзяць на хатнюю хімію, яна не прызнаюцца палітвязнямі. Вось як вынік, і падаецца, што некае плато, нешта змяняецца, насамрэч толькі ўсё пагаршаецца. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і гэта пытанне трэба агучваць, а адзін із сродкаў дагрукацца да тых краін, дзе мы жывем, да міжнароднай супольнасці, гэта непасрэдна акцыі, на якія прыходзяць нашы беларусы.
4: З якімі запытамі часцей за ўсё цяпер да вас звяртаюцца вашы ж прадстаўнікі, падапечныя, так бываюць?
5: Асабліва нічога не змянілася. В асноўным гэта сацыяльная група, легалізацыя, але ўжо пачынаюцца такія звароты, што трэба тэрмінова эвакуіраваць некі кейс альбо яшчэ што-небудзь, некая сям'я. З'яўляюцца такія просьбы дапамагчы ў розных краінах і в Беларусі. Тым больш, што некаторыя праграмы пачалі працаваць неэфектыўна. Гэтыя праграмы альбо сварочваюцца, альбо працуюць, наколькі могуць працаваць, а гэта прыводзіць да таго, што не ўсе знаходзяць канчатковае рашэнне сваіх праблем у гэтых пытаннях. І вось тут прыходзіцца лабіраваць і выцягваць некаторыя кейсы. Як прыклад, праграма, якая працуе на выдатна па лікаванню, яна часткова закрыта, туды немагчыма трапіць. Гэта сур'ёзнае пытанне, таму што колькасць людзей, якія апынуліся тут у замежжы, яна расце і будзе расці.
4: Што зараз беларусы могуць зрабіць для таго, каб атрымаць палітвязняў?
5: Па-першае, прыйсці на акцыі. Як бы не падавалася гэта дзіўным, але калі вы хочаце падтрымаць тыя працэсы, якія зараз ідуць з боку амерыканцаў, трэба выходзіць на акцыю. Як мага больш выходзіць на акцыю, на маршы, прысутнічаць на розных івэнтах публічных, казаць пра палітвязняў. Гэта першае. Другое, канешне, можна дапамагчы і грашыма. Калі вы жадаеце, маеце вер, можна да нас заданаціць, альбо падтрымаць нас данатам, альбо, напрыклад, абвешчаны збор на байсолі для таго, каб правесці акцію на 9 жніўня. Гэта рэальныя грошы, якія патрэбны вельмі моцна, іх цяжка знайсці, і гэта грошы, якія не могуць ісці па грантах, таму што гэта пытанне ўжо не актуальна ў еўразвязі. Таму, фактычна, зараз вызначэнне ідзе, ці могуць беларусы самі ўтрымаць сваё беларускае пытанне.
4: Калі адбывалася апошняя хваля вызвалення, то частка беларусаў была пакінутая ў Беларусі, уласна, ўнутры краіны. Некаторыя з іх з'ехалі, некаторыя засталіся. Ці падтрымліваеце вы зараз нейкую сувязь з роднымі, ну альбо самімі палітвязнямі, якія засталіся там унутры краіны, можа быць, ім нейкая дапамога аказваецца?
5: Не зусім бяспечна казаць аб тым, якая дапамога аказваецца там, але паверце, яна існуе. Канешне, хацелася б большасць, каб яна павялічвалася, але, на жаль, гэта ўсё будзе закрытая тэма, мы ніколі пра гэта не кажам, але тое, што ёсць сувязь, ёсць. І дзе, як не дзе, у нашай асацыяцыі яна і вельмі-вельмі вялізная, і вельмі сур'ёзная. Тут акурат спрацоўвае такі накірунак, што дзесьці хтось разам сидзелі, і стасункі астаюцца, і гэтак далей. Ну, гэта байдай, што для бяспекі лепш і не скажаш. А наконт таго, што частка людзей засталася ў Беларусі, частка людзей з'ехала сюды, я маю пэўныя веды аб тым, што пэўная колькасць людзей наўпрост не ведае, як зрабіць гэты выезд, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі па атрыманню візы, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі са службамі эвакуацыі, якія таксама зараз пачалі працаваць не ў поўную моц. Апошняе гэта грашовае пытанне, таму што наўпрост я разумею, таму што сам прайшоў гэты шлях, выходзячы з зоны, ты фактычна пачынаеш жыць каля разбітага карыта.
4: Досыць складаная тэма, але ўсё ж такі хочацца завершыць усё на аптымістычнай ноце. Таму што зараз вас найбольш натхняе і падбадзёрвае ў працы з палітвязнямі?
5: Вынік мажліва. Мяне непасрэдна падбадзёрвае вынік. Вельмі прыемна глядзець на тое, як людзі тут усталёўваюцца, як яны праходзяць усе працэсы легалізацыі з меншымі турботамі, напрыклад, так, як праходзіў я, што яны не сутыкаюцца з тымі памылкамі, якія былі ў маім кейсе, ў маім жыцці, што дзесьці ім дапамаглі нават з тым самым праездам па грамадскім транспартам альбо пераездам па патрэбах. Тое, што мне прыходзілася самому вывучаць, як падавацца на міжнародную ахову, зараз ведзецца ў гэтым плане велізарная дапамога. У нас няма адмоў па нашых кейсах, ніводнаму чалавеку з нашага не адмовілі ў міжнароднай ахове. Вельмі прыемна сачыць за тым, што нашы палітвязні ўжо тут складаюць сем'і, ўжо нараджаюцца новыя дзеці. Сумна, канешне, што гэта будуць дзеці з польскімі дакументамі, але яны ўсё роўна застануцца беларусамі.
4: Дзякуй вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з гостем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
1: Гость рацыі.
3: Размаўляла з нашым госцем Марына Савіцкая.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. У Расіі гарыць склад «Уайтбарыс». Польшча актывізавала сілы супрацьпаветранай абароны. Браніславіо Уладзіслава Пагажэльскія з Падляшча пасмяротна сталі праведнікамі народаў свету.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць. Львоў, Дніпропетровск.

0: Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го у Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
1: Нагоднік.
2: 30 ліпеня 1935-га выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую книжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цигарет, книжек у мягкай вокладцы і кішэннага формату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лейна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны формат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
1: Нагоднік.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: У нашій передачі «Публіцистика. Інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, від 4 років. Живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
2: Привітання усім. Дякую за запрошення.
1: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які не знаходять тут місця на вигнанні. Мастацтва – це інша мова.
2: Ні, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі, і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і цябе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне. Нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і, ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускі мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц, у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас вознік такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя, гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
1: В каких краинах это ваш проект «Мастаки выгнанні»?
2: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии Італія.
1: А скажіть, чи ви як мастаки маєте дочинення, чи якісь контакти з мастаками, які білоруськими мастаками, скажімо так, які вже жили у гэтых краінах, а дакладні ў Беластоку.
2: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі, на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
1: Чи чули про Олега Кобзара?
2: Знайомые.
1: То вже відомо. І он так само. Он з Полещали, з Гомельщини. А он з 90-х годов тут. І шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, гэта громадяни Польщі були, але некалькі чоловік вучилася у Мінській академії мастацтва. І вони вернулися потім на Білосточчину, чи увогулі у Польщі. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Вони таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
2: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайную выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
1: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра розныя, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, чи больш тое, што ўжо новае тут?
2: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
1: Ну, цяпер
2: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
1: Нават не ведалі, што свае якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
2: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзелілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
1: У 44-м?
2: Знайшла я гэту вёску.
1: А якая гэта вёска?
2: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
1: А гэта на Берасце, яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
2: Это в ваколіцах Каменца.
1: Ну, 44-ты год.
2: 44-ты.
1: Паверце
2: мне. Я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
1: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на свае гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
2: ну, скажімо,
1: прымежа. А ви вже там,
2: уже,
1: скажімо, гэта була білоруська літературна брашейська, так?
2: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла в этих...
1: Ну, говорите так, на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
2: Так. Увлекалася Полесьем, Подляшье и Полесье вельми подобные регионы.
1: Не только вы зауважили, что подобные регионы. У нас тут музей малой айчины в Студзеводах, Лябецка, Подляска, и они там шмат робят такой культуры, Подляска, Полесьской фестивали разные шпевачи, але не только, бо там и вишиванки есть, и разьба, и так далее. Радовница, похование у Полесьи и на Подляшье. То так само ваш проект был с минулого года.
2: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесью и Подляшу. Знайшли архивные здымки, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дуже там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. А на Падляшы гэта заўсёды конь, заўсёды.
1: Быў, бо цяпер ужо не.
2: Быў, ну вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так усе традыцыі амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобныя.
1: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя. Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць пакойніка, так?
2: Так.
1: Так, яшчэ так. Бо цяпер ужо тутай амаль ужо
2: не у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
1: Але у царку заўсёды там заходзілі там на адпяванне? Чи на
2: адпяванне заўсёды.
1: Паніхіду, так? Так,
2: так, адпіванне заўсёды.
1: Нават за савецкім часам?
2: Так.
1: А, ну то...
2: У падвалах. Было адпіванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
1: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тутай больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
2: Цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, ўвогуле, як адзін майстер рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасцю.
1: Іншая тэма ваших працаў гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва
2: Украіне. Не тое, што вайна. Ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе, усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя, эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі переживаннями. Мені так само такое здарылася. І, до речі, тія праці, які були після 20-го году, я не зараз знаходяться у Музеї Вольної Білорусі у Варшаві. Я одразу приїхала, перевезла праз границу, праз межу і відвезла у музей. А тія праці, які кранулись ось гэтыя акварельныя войны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зроблю усе, щоб на радзімі було добре. Ось так.
1: Але він не воює, ні, він тут така.
2: Він був поранений, зараз
1: воював,
2: тут.
1: Так?
2: Так, зараз тут.
1: І ще які у вас теми мистецьких праців? Ви сказали, що у Білостоку, що тут Білосток рази 4, так? Це було це? Чи як називалося?
2: Білосток кропка 4.
1: Кропка 4, так.
2: Це 4 роки, які я малювала Білосток, і там є і здымки з пленерів, і мистецьке фото, і, до речі, Білосток з птушиного погляду зроблений з джинса, і є цікавий такий експеримент. Це анёлкі Браніцкага виліпленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
1: А паза Белосток выязджаючы на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
2: Пленэры я, звычайна, у Белостоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Белостоку. Але мені запрашає Білоруський центр культури на усі гэтыя фестыны, на усі білоруські мероприємства на Падляшу з майстер-класами. І я амаль усё Падляшу за гэтыя 3 гады аб'ездзіла. І былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках. І робім саломаплеценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшу.
1: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо пам'ятаю, яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея там Марыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
2: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
1: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
2: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
1: Чи туга за родным ёсць? Цяпер?
2: Месяцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных. Бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай. Я раблю заўсёды тое, што на добро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, что вы подкасты створали и маете, чем имели свой YouTube-канал с Татьяной Калач, так?
2: Так, так. Вельми классная мастачка.
1: Да, речи, мы говорим про мастаков эмигрантов из Беларуси. Я знаю, у Белостоку три мастачки Татьяны. Ну, вы, Калач, и еще Козик.
2: Козик, так. О. Добро. Это вельми популярное имя. И оно вельми доброе. Але, коли я сюда приехала, мне старейший сын сказал, забудь свое имя. Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць твоё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Таціана, бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра, з Таціанкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду, але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні, альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па... Па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
2: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і... Ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
1: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае, чи то одна справа, другая справа.
2: Одно другому не мешае, тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
1: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
2: Б1,
1: але прадоўжылі.
2: Зараз усё гэта складана, я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
1: Ну, але рэцэпта ўжо не можаце выпісаць?
2: Ну, нет, канешне. Але штамп маю.
1: No dobra. Co wy paraliby tym ludziom, jaki chcą jechać, no wyjeżdżać z Białorusi, ale twórczym ludziom, czy warto, czy to ciężka jest sprawa, bo to nie każdy może przyżyć się u nowej rzeczywistości.
2: Я бы раила одно. Люди, коли вы выезжаете, идите до людей, не зачиняйтесь у себе, идите, бо до кого, ну, хочете, можете идти до мастаков, можете идти просто у людей, можете, не ведаю, сидеть у парку и глядеть на людей. Не замыкайтесь у себе, бо это вельми тяжко для творчего человека. Некие знакомства, нехай это будет на улице, але тут люди вельми добрые. Вельми добрые, коли вы скажете, что мне кепска, мне потребна допомога, люди заусёды допомогут. И вот это, напевно, я бы пораила. Але я ведаю, что будут выезжать мастаки, и уже пошла еще одна волна выезда с Беларуси, и вот там тяжко творшим людям, и люди, идите до людей. Вот так.
1: Tym optymistycznym akcentem zawierzymy naszą gutarkę, a przypominajmy, że gościem Białoruskiej Radio Racja Pieradaczem Baczem była spadarnia Tatiana Sawicz, mastaczka, chacia i lekar, ale nie praktykujący, jaka ja 4 roku żyje u Białostoku i u pierwszyniu odwiedzała nasza Białoruska Radio Racja Studio.
2: Tak dziękuję wam wielkie, dziękuję za zaproszenie.
1: A pieradaczą Jurka Daszczyński. Do zobaczenia w efirze.
0: Ми бачимо публіцистика інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 година у Беларусі, 10 у Польшчы.
1: Каля Любліна у Польшчы ўпаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Дэль Ухменскай Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
1: Ноччу ў Люблінскім ваяводстве ў полі быў знойдзены кратар дыяметрам 10 метраў. Мясцовыя жыхары ўначы чулі магутны выбух. Улады ўключалі сірэны. На месцы здарэння былі накіраваныя пажарныя, паліцыя і вайскоўцы. Пакуль улады не даюць ніякіх падрабязнасцяў. Як пішуць польскія СМІ, каля 3:40 польскія вайскоўцы зафіксавалі неапазнаную цэль у паветранай прасторы. На перахоп накіравалі знішчальнік F-16, але праз 6 хвілін аб'ект знік з радараў. Жыхары навакольных населеных пунктаў паведамляюць пра магутны выбух, ад якога дрыжэлі вокны. У Любліне і Краснаставе перад 4 гадзінай раніцы уключалі сірэны паветранай трывогі. Месца здарэння знаходзіцца прыблізна за 1.5 до 2 кілометраў ад бліжэйшых жылых будынкаў. Паводле папярэдніх даных паліцыі, пацярпелых і пагрозы для жыцця мясцовых жыхароў няма. Усю ноч польская авіяцыя знаходзілася ў стане падвышанай гатоўнасці праз масіраваную расійскую атаку на

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 9 червня 1974 года. Ажинник. Репортаж Миколая Гайдука. Частка первая. Скрытая в глуши супрасильских лесов, эта маленькая вёсочка находится недзе каля 7 километра на полночный всход от Василькова, что в Белостоцким повете. Господарок тут усяго 5 и только 31 жыхар. Нема сумнення, что это поселище займело назву от слова ажина. Лесной рослины, подобная до малины, мае темно-синие або черные ягоды и надто вострые шипы. Звычайно, ажина расте на месте вырубанного або спаленного лесу, на полянах, запущенных кавалках навин, после по выкорчеванном лесе. Значит, вёска Ажинник повстала на следах колишней тут деятельности человека. Назвы урочища у новокольном лесе: Жабий луг, Козий рог, Пярейма, Червона вода, Ручаёв, Петрантоуня и Чумазовка, Пагоркау, Чумазовские горы, Багна, Барсуковина, частка поля Копа, Кут, між Загайником и лесом. Мясцовые прозвища жыхароў: Гаврилюк, Лабович, Мирон, Рудковский. И правда, як кажуть тутейшие старожилы, у Владислава Гаврилюк 74 годы, была тут калісьці лесничовка. А Бездчик, лесник Ригор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва шчасна сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, перапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуўся, кинуліся партызанамі, попросили патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі ім харчы. Партызаны давалі грошы, і яны, купіўшы хлеба ці тлушчу, клалі ва ўмоўленым месцы ў лесе.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радио рация. Ну а я обяцаў пра каву. Цікава пра каву. Я не ведаю, ці дажывем мы да таго моманту, калі навукоўцы нам раскажуць пра каву ўсё. Ось просто ўсё. І тэма кавы скончыцца. Бо ўжо разабраліся, ўжо колькі можна, ўжо пераходзім там, не ведаю, на гарбату. Ці на штосьці там яшчэ. Аднак, навуковыя даследаванні паказваюць, што кава сапраўды здольная прыносіць значную карысць чалавечаму арганізму, спрыяючы ўмацаванню здароўя. Напрыклад, адно даследаванне выявіла, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа знізіць рызыку інсульту на 20%. Ось так. Метааналіз больш 120 даследаванняў даказаў, што кава можа знізіць і рызыку дыябету другога тыпу і хваробы Паркінсона на 30%, а рызыку раку на 20%. Ну, то бок, усё зніжаюць, усё... цэны падвышаюцца толькі, а ўсё зніжаюць, кава. Ох, даследаванні паказваюць, што кафеін запавольвае назапашванне тлушчу ў клетках, скарачаючы запасы ліпідаў і зніжаючы выпрацоўку трыгліцэрыдаў. Акрамя таго, кава здольная супрацьдзейнічаць некаторым негатыўным эфектам маларухомага ладу жыцця. Кава можа таксама садзейнічаць паляпшэнню настрою, хто б мог падумаць. У даследаванні з удзелам больш за 260 тысяч чалавек высветлілася, што тыя, хто выпіваў 4 ці больш філіжанак кавы ў дзень, на 10% радзей адчувалі дэпрэсію ў параўнанні з тымі, хто кавы не піў наогул. Кафеін блакуе рэцэптары, якія адказваюць за пачуццё дрымотнасці, тым самым павялічваючы бадзёрасць ды актыўнасць. Ну, гэта вядомы факт. Ну, акрамя таго, даследаванне паказала, што прыём 200 міліграмаў кафеіну, гэта... Ну, гэта прыкладна дзве філіжанкі кавы. Дык вось, прыём 200 міліграмаў кафеіну пасля вывучэння малюнкаў дапамог удзельнікаў лепш прыгадаць гэтыя малюнкі на наступны дзень. Ось такая гісторыя. Паляпшэнне здольнасці адрозніваць падобныя аб'екты сведчыла пра больш глыбокі ўзровень запамінання. Важна адзначыць, што эфект запамінання праяўляюцца пры прыёме кафеіну пасля вучэбнай задачы. Даследаванняў, якія пацвярджаюць уплыў кафеіну да навучання, няма. Аднак яго ўжыванне паляпшае запамінанне прыкладна на 24 гадзіны. А вось, прасцей кажучы, кава можа дапамагчы не толькі ўмацаваць памяць, але і больш эфектыўна выкарыстоўваць атрыманыя веды. Вось. Іншае даследаванне выявіла, што доза кафеіну, эквівалентная адной філіжанцы кавы, узмацняе канвергентнае мысленне, то бок працэс пошуку найлепшага адказу на канкрэтнае пытанне. Кафеін не павялічвае крэатыўнасць, але дапамагае хутчэй адсяваць нейкія непрыдатныя ідэі, ну і паляпшае канцэнтрацыю, засяроджанасць ды настрой. Вось. Карацей кажучы, ну гэта проста, ну не кава, не напой, а гэта лекі. Кава – гэта лекі. Ведаеце, трэба ўжо прадаваць у аптэках па рэцэптах ўжо.

Гайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Юля на хвалях беларускага радыё Рацы абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 31 ліпеня, надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Малавоблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 25 па паўночным усходзе до 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы, зменлівая хмарнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём месцамі па Республіцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 прывітання па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Белосточчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажев, которые для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
3: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта бліс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць да Расмус ды Паўры в Трініці. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў Прымакі адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю Прымацкая бяседа. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
2: Мы, як праваабаронцы, і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Проста ўлады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
1: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
2: Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, маючы хоць нейкія прыкметы паляпання.

0: завершення.
1: Правоохоронці підкреслюють, зменшення кількості бачних репресій не означає поліпшення ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Тому оцінка ризик для білорусів, які просять міжнародної оборони, повинна улічувати реальну практику переслєду. У музеї Вольної Білорусі у Варшаві з 5 по 23 жнівня цього року буде проходити вистава «2020 говорить Мінськ», присвячена подіям 2020-го і білоруської столиці, яка стала головним героєм білоруського мирного супротиву. Організатори вистави підкреслюють, 2020 год займає особливе місце у найновшій історії Білорусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею Вольнай Беларусі. Атмасферу Мінску 20-го дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фольклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
2: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
1: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Козак сістэм на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 30 ліпеня. Вітаю шаноўнае спадарства, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Ну і чарговая тая самая гадзіна музычнай інфармацыйнай ці інфармацыйна-музычная, каму як больш падабаецца і каму як больш падаецца. Тут яшчэ Foreigner, Тілав, без назвы, хуткі смоуш, Bon Jovi ды іншыя. Ну і хвілінак праз якіх там 12-13 вы даведаецеся пра памылку, ці пра памылкі нават у спякоту, якія перашкаджаюць арганізму, ну, ахалоджвацца.

Без назвы ТБН, кому як больше подобается, на хвалях белорусского радио рация. Ну, а я обещал рассказать вам про помылку, про помылки, якія перешкаджают организму охоложиваться. И, ну, вядома, с надыходом спеки, моцной спеки, организм починает больше интенсивно гублять вильгать. Это не секрет. Тому подтримание водного балансу бывает особливое значение. І лекары расказалі, чаму звычка піць ледзяную ваду ў спёку не заўсёды прыносіць карысць і якой тэмпературы напоі лепш выбіраць. Пра гэта піша Інтэрія, калі што. У спякотнае надвор'е многія імкнуцца як мага хутчэй астудзіцца, выпіваючы ваду з лёдам. Аднак спецыялісты папярэджваюць, калі тэмпература паветра перавышае 30 градусаў, такі спосаб можа аказацца менш эфектыўным, чым прынята лічыць. Па словах медыкаў, занадта халодная вада здольная выклікаць кароткачасовае звужэнне крывяносных сасудаў. У выніку арганізму становіцца больш складана задзейнічаць уласныя механізмы натуральнага астуджэння, што змяншае эфектыўнасць тэрмарэгуляцыі. Аптымальным варыянтам лічыцца вада пакаёвай тэмпературы, ну ці крыху халадней. Такі напой лягчэй засвойваецца, хутчэй папаўняе страту вадкасці, падтрымлівае нормальную працу системы терморегуляции и допомагает обновить водный баланс после потоотлучения. Так, до того ж, лекары раят обмежевать уживание солодкой газировки, да и пакетованных соков с добавленным цукром. Но я уже не кажу про алкоголь, про пиво и так далее. Что тычется газировки, да и соков пакетованных за великой колькости цукру, а так само сиропов с высоким утриманием фруктозы, такие напои дренно справляюцца са спаталеннем смагі, могуць спрыяць страце вадкасці. Акрамя таго, яны выклікаюць рэзкія скокі ўзроўню цукру ў крыві, што нярэдка суправаджаецца ўзмацненнем пачуцця стомленасці і больш інтэнсіўным потаадлучэннем. І каб лягчэй пераносіць вось гэтую летнюю спёку, спецыялісты рэкамендуюць піць усё ж такі чыстую ваду невялікімі порцыямі цягам усяго дня, не чакаючы з'яўлення моцнай смагі. Я калісьці ўжо расказваў такі метад. Мне расказаў яго знаёмы, які сутыкнуўся з такой парадай з боку чалавека, які жыве пры высокіх тэмпературах, там гэта было недзе ў Грэцыі, здаецца. Ён казаў, што трэба піць, рабіць 2-3 невялікія глыткі глытка вады кожныя 15 хвілін. І тады будзе лягчэй перажываць спёку. Працуе, скажу, працуе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў ды Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па падляшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: to forget.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
4: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы.
3: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
4: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі утварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
5: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанае бядой, насычанае вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў, маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
4: Паводле Галіны Пазняк знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмістаў.

0: міських матеріалів. Рішення ухвалив суд Городського району Могилівської області ще 28 липня. Його опублікувало Міністерство інформації Білорусі. Іншим рішенням того ж суду у цей спіс додали сайт представництва по національному відродженню об'єднаного переходного кабінета. Музей «Асяродок беларускай культуры» у Гайнаўцы працягвае цикл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Томаш Тихонюк.
1: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспелы шпевачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
0: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня. У вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15-й гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзін.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Хубастанк, Абшар, Лявон Вольскі за баркестрам, Крыс Корнал ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Станция. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го ў Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
2: Нагоднік.
3: 30 ліпеня 1935-га выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
2: Нагоднік.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шаноўныя слухачы. Гэта перадача «Рацыя ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рацыя». А вітаюць вас, Валодзя Хінманович.
3: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рацыя ў падарожжах».
3: Усё рано ці позна сканчаецца, усе дарогі вядуць да Рыма, і па кожнай можна праехаць міма, як казаў Станіслав Ежылец жартоўна. Што ж, немалая дзясяткаў тысяч, можа, кіламетраў праехана, пройдзена рознымі відамі транспарту, намі, нашымі калегамі, якія таксама вялі гэтую перадачу супольна альбо асобна. Цягам гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Валодзя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна пераадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Валодзя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
3: Абсалютна з табой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста. І гэта незабыўна. Напэўна, я з табой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожнага асобнага чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне. І не па беларускай зямлі мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцін. Аднак ўсё рана ці позна сканчаецца, можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі таксама там, можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, то ж і, скажам, Молох адтуль узяло, скажем, ну і Єриха, найстарейший город на свете був, то адтуль много, што взялося ад менавіта цяперашня держави Ізраїль, чи ширей там святой землі, бо то і обимає і Йорданію, і кришку далей. Але, гэта одно, ну гэта подорожжа для духа було, для душі чалавечай. А для тела мне у Ірландію сподобалось особливо паби ірландські, ірландський Гіннес.
3: На жаль, я у силу пашпортових причинах, найперш тому, що громадянину Білорусі складано, трапіць у Великабританію, у Ірландію. На жаль, я не быў у Брытаніі. А ось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскане, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць, таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што...
2: А то Іспанія.
3: Ну так, але гэта як
2: бы всё равно... Такая
3: іншая, можна сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на канарскіх выспах і наведвання вулкана Тейда, і наведвання нейкіх іншых мясцовасіх, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны. Можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
2: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Пірэнея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Володзя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабска гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то таксама штосьці.
3: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то можа быць яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сяброўскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сяброўскіх кампаніях.
2: Кампанія кампаніяй, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды гэта не ўсё яшчэ, якісь Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут чи іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу чи скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы як «Жывот є чудо».
3: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах.
2: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна ў токара, але таксама і пабываць там. Хаця бы, Володзя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межы гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось законадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася, гэта было кароткачасовае мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, не гледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, она таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваюць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, у беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведамы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне уражень. Поэтому Румыния была открыта как краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз гэту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это вогуле такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тяче, ну, может быть, поравнанием у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три раза довжайше, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших мясовостях. Вот я скажу, что в Польше я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми цікавый. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдусь худко лепшие часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: А памяти? Мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другое справа, это так само, ну, тая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подорожал таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз, бо два, тойче был у Судеты, у горы Судеты, бо там аккурат не был поглядеть, это я горные формы, бо я не зусим иншие, чем все у Карпатах, у Татрах, там это старейшие горы, я не зусим інакше виглядають савіни ягори, скажімо, чи столові ягори. Це щось чи іншого.
3: Сьогодні ми підсумували наші подорожі шматгодові, крыху посумували, даруйте за такий каламбур. І що, будемо розвітуватися з нашими слухачами, будемо сподіватися, що війна, яка зараз іде на території України, завершиться хучей, що українські городи будуть так само відбудовані, як мага хучей, а це вельми цікава країна для подорожжя. Ми мало, може бути, розказували в наших вандровках менавіта про українські городи. І що може бути коли-небудь про знікі значні частці, не вельми значні. Ми вернемося ще до наших подорожжя в неким, може бути, іншим форматі.
2: Махчима, бо весь час чоловік є у дорожі. Чи він, скажімо, навіть, коли навіть не є у дорожі, то є у дорожі. Прямо життєвої дорожі.
3: Пожадаємо всім нашим слухачам, каб вандровки ваші не скончалися, каб надійшов мирний час і люди могли по-ранейшому виїжджати з своїми близькими, з сябрами у подорожжя, отримувати нові емоції, спізнавати різні країни і народи.
2: І краєвиди, і нову землю, і нову природу, ту, якої нема навокал нас. Усе, що навокал нас, і далі, що є за горкою, за лесом, за речкою.
3: А гэта быў апошні выпуск перадачы «Рацыя ў падарожжах», які падрыхтавалі для вас Юрка Ляшынскі.
2: І Володя Хірманович, значыць, тыя людзі, якія 8 гадоў таму пачыналі гэтую перадачу.
3: Бывайце здаровы, шаноўныя слухачы, і беражыце сябе і сваіх блізкіх.
2: Не развітваемся, да сустрэчы ў наступных перадачах, бо ўжо не сустрэнемся. Прынамсі, у бліжэйшы час.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зніження кількості затриманняў у Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск. Выставу ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым просто змяніў тактыку пераследу.
4: Мы, як праваабаронцы, наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змянілі сваю тактыку, і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
4: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека в Беларусі, маючую хоць нейкі прыкметы паляпшэння.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў

0: Гарадское протестное мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію музею вольнай Беларусі. Атмасферу Мянску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фольклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юры Астапчук.
1: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
0: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілін, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 30 ліпеня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі, самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адведаць выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Першкі, чыя творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак і Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі і ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі». Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзю адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшча і паўночна-ўсходняй Польшчы ад камен на веку да сучаснай эпохі.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшча.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановне спадарство. Сёння 30 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Долучайтеся. 30 ліпеня 1926-го нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time – 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

0: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптон ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі США ў галіне мастацтва, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага.
1: I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-го нарадзіўся Отіс Тейлор, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-го Отіс Тейлор выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тейлор вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю па тройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Пауліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся. Have you ever

0: Беларуская радыёрацыя прапануе месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы. З навінамі Валя Лаеўская. У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
3: Ідзеш там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва і, канешна, тыя трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанае бядой, насычанае вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
2: Паводле Галіны Пазняк знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Тамаш Тихонюк.
4: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспелы спевачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гарыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Хутарам з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацэ.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія, калі ласка, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля, калі ласка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора», там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым, вось, але хрэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму як мінімум гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ужо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль, ну, 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая турбная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, ад пачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офісу Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абароны польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэсту 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей краіна, так.
7: Так, папаць як першай краіне, гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. Ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусамі, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, щоб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
6: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
5: Спадарня Алена, пра ЕГУ калі ўдакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага універсітэта.
6: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мають право на міжнародну оборону. І тому тут треба шмат консультацій і з самим ЄГУ, з ректором ЄГУ ми працюємо, і со студентами.
5: Розказує наша гостя Алена Волкова, представниця Народної амбасади Білорусі у Литві. З нами так само Анастасія Свіркова з Народної амбасади Білорусі у Австрії, ди Юлія Юхно, Народної амбасади Білорусі у Італії. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспектов. Я так само вельми коротенько, вось по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, поскольку это не основная тема нашей размовы. А вось увогуле ці неким чином присутничая у вашей праце тема идея пашпорта Новой Беларуси, поскольку ну тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
8: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хоча за все у Італії вони не розберуться, чи це пашпорт Новой Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робим, збираем заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Можу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторых жильцов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, которые уже зарабили себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
1: А с подранялина у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его? Ци вы разглядаете неким шином, ци вы працуете над этой темой и с этой темой?
6: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, а лишь я зараз не працюю з гэтым. Больш такі питання, які вирішати треба ўжо, па-перше, по-друге, у Литве так само была некая проблема с пашпортом Новой Беларуси. Тому, ну, користаемся зараз тем, что есть паспорт замежника, отримливают белорусы. Не основное питание, с яким я
1: працюю. Анастасия Калинская, вот подсумуй, вот это наша разбова про пашпорт, покольки дута аккурат закранула такую проблему, что и громадянство хочет люди отримливать, какие уже давно живут на территории Австрии. Може пашпорт Новой Беларуси, може быть, так само не як продасу нагодзіць, і ось гэтымі питаннями ви займаєтеся?
7: Займаюся. Ось зараз вельми добрий приклад того, що у нас горизонтальна структура, де є автономія у кожній країні. Тому що кожна країна по-своєму вирішає гэтае питання. У Австрії я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси, у мене у самой персонально ён ёсць. Ми так само кажемо, що, от, як Юлія казала, що чим більше людей тримає його, тим легче нам буде про його казати. Коли ми кажемо, що у нас уже есть вот это мкнение у белорусов, не могу отрымливать. Навод зараз, покуль еще не мастер нового года, а лишь уже люди готовы, и яны его верят, яны спадзяванне есть на этот документ, то нам легче потом у парламента сидеть, и еще до наших урадов, до МЗС. Коли мы кажем, что а я никому не потребен, навод нам, то на вот что тогда будут иншие МЗС с ним разбираться. И что дотычется у Австрии его отрымать, я так само збираю заявки, вось мы хотим это так разом зробить такий тур пашпортного центра раз Австрию, Италию, мабуть, еще какую країну захватить, как разом проехалися и по тим заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Тому что запит есть, и цікавість есть, и это вельми добре, тому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать інше громадянство, завсёды есть вот такая можливость, как отримать громадянство страны по краине походжения, або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. Ось гэты пашпорт Новой Беларуси, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім пацверджаннем, што я быў, я была беларусам ці беларускай.
8: То зараз з Аўстрыяй і краінамі, якія побач з Італіяй, знаходзіцца мы не тое, каб шмат ініцыятыў робім разам, але ўсё ж такі плануем у будучыні рабіць больш, каб, ну, таму што дзея ў нас, што ў Аўстрыі, што ў Італіі, скажам так, не тое, каб вельмі многа, Таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
1: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну, вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць, вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы. Цяжка, так?
6: Ну, не могу сказаць, што прям цяжка, але ж я не канцэнтруюся на такіх унутраных палітычных, не могу сказаць, што спрэчках, але я скорее канцэнтруюся на практычных патрэбах беларусаў. І для нас галоўнае быць надзейнымі партнёрамі і для літоўскіх інстытуцій, і падтрымаць дыялог з беларусамі пастаянны, і прапаноўваць канкрэтныя рашэнні, і ўступаць у дыскусіі палітычныя. Такі падыход дазваляе захоўваць давер і працягваць актыўную працу асабіста ў Літве. Таму што, да, гэта бывае складана, але ж наконт такіх выказванняў ёсць і противоположныя, ёсць і другія.
1: А спадарыня Юрыя, калі ласка, ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
8: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. То бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але да, бываюць, мне пішуць дэпутаты, кажуць, што ну вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну і ты распавядаеш, чаму так і гэтак далей. Але як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціхановскага. І ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
1: Ну вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
8: Мы, да, мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні. Мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе. То бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць нейкія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м, то бок я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, не толькі Украіна, у нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народным амбасадам, мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі, гэтак далей. Тобто палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
1: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
8: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купалля, типу спартыўнага турніру, які у нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купалля, там у нас было больш чым 30 чалавек, і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася, і в неделі я была такая у ауте. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба трэба зрабіць.
1: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
7: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюцца, з ёй сустракаўся міністр замежных справ другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
1: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
7: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок, калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць ўсе гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі неаднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
6: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць, якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
1: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў, ведаеце. Ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць это стомленасць, ось надакучыла ўсё.
7: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды шваецкая падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
1: І сіл для працы з падарання Алена, калі ласка, для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
6: Не стамілася, я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць, таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
5: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народны амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народны амбасады Італіі, ды Алена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чули ми від наших гостей, і поширення культури – так само важливий складник, який об'єднує білорусів. Сьогодні на грамо ставим кропку, я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Рація.ком, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте на СУФМ простори, де на сайті. До нової зустрічі, Улад Гринівський, бережіть себе і близьких.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Самарская радио РАЦР. Разом меж межами.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі узгаднілі эканамічныя прагнозы на 2027 год. Чакаецца, што інфляцыя ў Беларусі ў наступным годзе не павінна перавысіць 6%. Таксама ўрад плануе, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 2027 года складзе 360 мільярдаў рублёў. Экспарт тавараў і паслуг вырасце амаль на 3%, інвестыцыі на 3,1%. Міністр эканомікі Юрый Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% ў рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта указвае рэпліка Александра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё теляпаюцца і теляпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукае складскія памяшканні ў Казахстане. Найбуйнейшы расійскі маркетплейс Wildberries пачаў пошук складскіх памяшканняў ў Казахстане пасля серыі ўкраінскіх удараў па лагістычных цэнтрах на тэрыторыі Расіі, піша выданне «Камерсант». Паводле аднаго з суразмоўцаў, кампанія шукае памяшканні агульнай плошчай каля 100 тысяч квадратных метраў. Іншая крыніца адзначыла, што Wildberries гатовы арендаваць усе даступныя складскія плошчы ў Казахстане. Пры гэтым знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане няпроста. Паведамляецца, што на канец мінулага года ў краіне налічвалася 1 900 000 квадратных метраў якасных лагістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунаі абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунаі прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнавода» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: А у Радіо Рація ви слухаєте інформаційно-музичної програми 30 липня у четвер. 17 хвилин застається до 4 години після обіду у Польщі і 5 у Білорусі. А гэта, думаю, што добры час на каментар рацыі. Грамадзяне Украіны, якія жывуць у Польшчы, ўсё часцей сутыкаюцца з праявамі неталерантнасці, а нават адкрытай агрэсіі і гвалту. Напярэдадні слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер Дональд Туск, а таксама прагучалі выказванні з боку апазыцыйнага лагера. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: У Польщі назирається новий виток актів агресії супроти українців. Апошній гучний випадок здарився в Вроцлаві, де була збита українська пара. Щоправда, нападників знайшли і вже затримали. Їм погрожає відчувальний термін зняволення. Так само недавно агресивне поводження відчув на собі молодий 16-годовий українець, який їхав тягником. У іншому регіоні з праці звільнили одного з керівників на будовлі за агресивне ставлення до работников з України. І гэта тільки ті випадки, про які повідомили СМІ і які гучно обмярковують во всій Польщі, у тим ліку політики високого узроўню. Ситуація оказалася настільки критичною, що слово у гэтай справі узяв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Ён заклікав спыніць агресію, а так само заклікав президента Кароля Наўроцкага выказацца ў гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжэгажа Брауна не бачыць тут проблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў згаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшымыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага, маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Гэта толькі чарговая праява неталерантнасці і чарговы камень у бок украінцаў, якім цяпер і так няпроста. Тут патрэбная ясная і выразная пазіцыя палітычных сіл Польшчы, сур'ёзная праца СМІ, а таксама адукацыйнай сістэмы, каб хутка спыніць падобныя настроі. Але з гэтым у Польшчы акурат вялікія праблемы і адзінства ў справе стаўлення да грамадзян Украіны няма нават у коле палітычных элітаў, што ў сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Гэта быў гурт Радіо Рацыя. Гэта быў джынгл, а раней быў гурт Прымакі, а мы ідзем крыху да іншага фальклору і да іншай музыкі. Хлеб на нашым стале сёння здаецца звычайнай рэччу, але за кожным кавалкам стаіць праца чалавека, зямлі і стагоддзі народных традыцый. У Кнаразах 8 жніўня жыхароў Падлашча запрашаюць спыніцца ў летнім веры спраў і ўспомніць, адкуль прыходзіць хлеб і чаму ён заўсёды займаў асаблівае месца ў беларускай культуры. Акурат тут адбудзецца традыцыйная перапяліца, абрад заканчэння жніва, падчас якога дзякавалі зямлі за ўраджай і прасілі шчодрасці на наступны год. Суарганізатар свята, супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк расказвае, што ўдзельнікі змогуць не толькі паглядзець на старадаўні абрад, але і самім стаць яго часткай.
1: У нас на Падлашчы кажуць перапяліца. Сёння мы як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку далучаемся да арганізацыі гэтага мерапрыемства ў Кнарозах. Яно адбудзецца 8 жніўня ад 14 гадзіны і пачнецца караводам па вёсцы, а пасля караводу пайдзем супольна на поле і будзем рабіць перапыліцу.
2: Як яна выглядае, што гэта?
1: Перапыліца – гэта апошняе калосце, якое астаецца па жнівах. Яно збіраецца ў такі домік, хацінку, аздабляецца. У сярэдзіну укладзіцца каменьчык, хлеб, і кажацца, што гэта для зайчыка.
2: А хто такі зайчык?
1: Зайчык проста звер, які там прыйдзе і пачастуецца гэтым хлебам.
2: Наколькі гэта старажытны абрад перапяліцца, і ці вашы, можа быць, бабулі, дзядулі гэта таксама неяк абыходзілі такі абрад, як гэта выглядае?
1: Такі абрад, думаю, што з першай паловы 20-га стагоддзя. Мая бабуля яшчэ ведае, што такое перапліца.
2: Сама робіць яна так? Рабіла на вашай памяці?
1: Не казала, каб яна рабіла асабіста, але як гаварыла з іншымі старэйшымі людзьмі, яны памятаюць яшчэ, як рабілі перапліцу.
2: То бок, зараз гэта брат ўжо, можна сказаць, памёр у нейкім сэнсе, так? Будзь яго як рэйнаваць, узнаўляць, ці просто пакажаць, што так раней было і можна так рабіць зараз?
1: Чи ён узнік зусім? Не зусім, таму што ёсць такія людзі, як, напрыклад, Дарафі Фёнік, які штогод стараецца гэту традыцыю падтрымліваць і арганізуе або далучаецца да такіх мерапрыемстваў, як у Кнарозах.
2: Калі назваць вось кропкі там па мапе Падляшча, верхнюю, ніжнюю, леву, права, дзе гэта братыша захаваўся, што б вы назвалі?
1: Дзе захавалася, я не ведаю. Ведаю, што захавалася на тэрэнах Бельска-Падляшскага, на Бельшчыне.
2: Ці абавязкова быць на гэтым абраду ў строях народных? Бо мы ўжо прызвычаіліся, што цэнтр часам просіць прыехаць у строях.
1: Калі хтосьці мае такі строй, як найбардзей захвочваю да таго, каб закладаць народныя строі.
2: Што яшчэ сабой варта ўзяць? Ежу, ведаць песні, што будзе прасіць?
1: Думаю, што штосьці, каб паесці, прысесці, можа нейкі кілімкі, коцы.
2: Праграма будзе такая забаўляльна, можна і адпачыць там так, і пагуляць, як то выглядае.
1: Пасля, як зробім перапыліцу, будуць танцы. Можна будзе патанцаваць, разам супольна пагуляць.
2: Жывая музыка будзе?
1: Так, музыка будзе нажыво, сапраўдны акордэон, сапраўдны скрыпкі, бубон таксама.
2: Так.
1: Ёсць такая думка, каб зрабіць майстар-класы па саломцы, па аздобах нейкіх саломкі. Не ведаю яшчэ, чы гэта будуць павукі, чы гэта будуць іншыя аздобы.
0: Падчас перапяліцы 8 жніўня, 14 гадзіне, каля вясковай святліцы ў Кнаразах, пачатак, прошу прабачэння. Падчас свята ў Кнаразах можна будзе прайсці шэсцем на поле, пабачыць як жыта, жалі шарпом і касілі касой, упрыгожыць перапяліцу і разам заспяваць жніўныя песні. А пасля абраду гасцей чакаюць канцэрты гуртоў «Жэмэрва», «Ярына» і «Луна», дзіцячыя забавы, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і танцы. Проста трэба там быць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радиорация – найлепший твой сябр.
1: Набліжаемся да заканчэння сённяшняга дня з рацыяй, але перад намі яшчэ палітгіт Вітала Цыганкова і цяпер ужо яшчэ адна тэма, якой пацікавілася Вольга Сямашка. Беларуская мова, якую часта называюць мовай невялікай супольнасці ў Польшчы, сёння паказвае нечаканы вынік у адным з найбуйнейшых універсітэтаў краіны. У Варшаўскім універсітэце сёлета адбыўся набор у аспірантуру, які здзівіў нават выкладчыкаў. З 23 новых аспірантаў, прынятых па розных мовах свету, ажно чацвёра будуць даследаваць беларускую мову. Выкладчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта Мірослаў Янковіак кажа, што такі вынік стаў нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам трошкі здзіўлены. 20 ліпеня абвясцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці, і у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. І з 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта, ну, трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру. Так, гэта рэальна вялікі-вялікі поспех, нават трошкі нечаканы, можна бы сказаць.
3: А як вы лічыце, спадар Мірослаў, чаму так здарылася? Чым прычына?
2: Прычына, напэўна, розныя. З аднаго боку зацікаўленасць, з друга боку таксама тут, ну, і шмат асоб, якія цікавяцца беларускай тэматыкай, у тым ліку і асобы, якія прыехалі з Беларусі на працягу апошніх гадоў. Ну, адной з прычын можа быць і гэта, што, ну, у нашага ўсходняга суседа умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажаць безыменнаму прозвішчу, колькі даследчыкаў, грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады.
3: Ці можам мы ўжо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-га і 21-га стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі. Першы, гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут, як бы, зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глотадыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, щоб нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, ну, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, ну і таксама ўжо будуць разам 3 асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца диалектологии. Это так само для меня великое позитивное удивление, потому что я еще там 15 годов тому назад диалектологию лечили уже такой трошки наполовину мертвой категорией дисциплины мовознавства. Але тут треба побачить опошние годы, что диалектология просто проживает некий ренессанс опошние годы, особо этим цікавятся, ну и хочуть вивучать, ну, тут территорию Подляша. И это так само вельми цікаво, тому что кафедра белорусистики, якая узникла в 56-м годе и, можно сказать, с початку своего функционирования, одним из направлений это было Подляша. И фольклор Подляша, традиционная культура, але так само и гаворки, белорусские гаворки на Подляше, потому что там у 60-е, 70-е годы, но тут как бы межи были закрытые, так и тут кафедра белорусистики была накирована и перетусим на доследование, связанное с Подляшем. Прошло 70 годов, и кафедра белорусистики вертается до этого Подляша, потому что есть и особые выкладчики, которые занимаются этой тематикой, але есть так само и уже аспиранты, потому что отримовывается, что ну, будут три особы, которые тематично будут заниматься ну, Подляшем, мовой Подляша и говорками Подляша, белорусскими говорками Подляша. Так мы вернулись до доброй традиции кафедры белорусистики после многих годов.
1: За подрыхтовкой новых навуковых кадров в Варшавском университете стоит мощная команда выкладчиков, між іншим профессор Радослав Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Паводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Сегодня Александр Лукашенко прилетел в Брест. И он одразу выказался про дисциплину, якая, поводле его слов, добре только там, где он проехал. Цитата. «Усё можем, коли есть дисциплина. Где президент проехал, там добро. Але я ж не всюды бываю. Самая великая проблема – отсутность технологичной дисциплины. Всё мы умеем робить, коли есть дисциплина. Всё можем, коли есть дисциплина. А ты, кто не захочет проявить себя на праце, то сможет проявить себя в войску. Треба наш народ привычать до дисциплины, хотя это и не популярно с моих устнов. Будет дисциплина, мы все сможем». Як бачим з гэтай цитаты, Лукашенко за одну хвилину сказал слово «дисциплина» ажно 6 разов. Выглядає для его эта идея фикс и мара про правильную, на его думку, модель уладкавання грамадства. Гэту модель, якая осталася за апошні 30 гадоў, можна апісаць так. Дзяржава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільныя рашэнні на версі, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Не дыскусія ідэяў, не канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі ўсе будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашенко ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Зацісканне грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лігчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Пад Расонамі затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту. Амбасада Польшчы ў Мінску часова прыпыняе прыём заяў на афармленне карты паляка. Тэатр «Вольная сцэна» рыхтуе сямейны спектакль.
2: З навінамі Анжаліка Лялковская.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што раніцай 30 ліпеня польскую паветраную прастору імаверна парушыла расійская крылатая ракета X-101. Паводле яго слоў, ракета ўпала і выбухнула ў незаселенай мясцовасці каля паселішча Таран.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У час вір Лукашенко знов вернувся до теми так званих провинившихся аграріїв, які кепсько працюють і яких треба перевиховувати, посилаючи на межу з Україною.
2: По його словах, це не здека, а можливість проявити себе на складаній мужчинській праці.
1: Але наскільки це... Ми не будемо коментувати тут саму гэту ідею, але ўсё ж хочацца даведацца, наколькі гэта добрая ідэя з пункту гледжання эканомікі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Я не ведаю, вот калі забіраць гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, і накіроўваць там дзе-то ў лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжываць бакі ў сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і з байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайте, тут іншая ситуація. Калгаси Беларусі, гэта у першую чаргу, гэта стратное прадпрыемства. Яны зарабляюць і працуюць толькі у вось гэты сезон збору урожая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты урожай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкі жудасныя лічбы. Пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не ў фармаці, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходныя людзі, якіх Лукашэнка не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безопаснасці і неўцягвання ў вайну а кажется, что гэта ўсё хлусня, і ён таким чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу, даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ ў расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі ў кантрактнікаў дастаткова высокі ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашэнка вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошай, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на контракт у ваенную у расійскую армію. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары і так далей, карыстацца паслугамі, плаціць падаткі наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались, але, мабыць, і нет, мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченка. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
3: Усё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ўжо ўладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца. Ну вот ужо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там 700-800 долараў плюс кармёшку, плюс жыллё. Ну можна жыць, зараз як ламануцца.
4: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне. Але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку. Прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВОПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаныя ў ВПК расійскіх, ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірункаў, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансісты, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні ідусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарцы, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашы пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта за заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца, і ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, сабекошты тавараў і гэтак далей.
3: Ну да, дзіўная сітуацыя, і пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок гэта што, сапраўды некая штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'ючы, то яшчэ што, ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы.
4: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ і чалавек любе выпіць, ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, наўпрост прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулу, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах пытанне таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна. А рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на ўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шэстое прадпрыемства. Тобо гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэтае зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны прайдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ўсё, капец.
1: Гэта былі Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
5: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
2: Негераічныя адысеі, чым цікавы новы фільм Нолана.
6: Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, написала у часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» – маштабная экранізацыя старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з дзвюх частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне. Але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насары і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджеліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэй. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: 30 ліпеня у беларускіх кінотэатрах стартаваў паказ «Одиссеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны, міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з Траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я бадай пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі, так? Ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя, вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад, і людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што конечно, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм, па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, не, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэба не існавала такого ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамерам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм, і сутнасць яго якраз каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не здавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарыстскі фільм, тому што я не глядзела, і ў мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы, Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамерам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы усприймання таких подій?
1: Ну і ввогулі, там же у Гомера, здається, сама війна Троянська, яна зовсім не важна. Там головне, гэта тое, што было ўжо пасля, гэта ўсе падарожжа, так, гэта рэфлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рэфлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. Таму што раней, як бы, успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіну 2000-х Троя, ён таксама пра тое, як трэба было выграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рэфлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі. Як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўныя
1: супернікі.
3: Так, так, так, Троя, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з циклопам, і з Серцеей, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па як бы так называюць циклопамі і Церцеі, гэта ўжо міфы антычнага Рыма. А ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзя у там у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там, і гэта не IMAX, які здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы там, і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок стаць, ну, хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такую падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, ці так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той мэсэдж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысткі. Але, ну, я ўпомніну, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымуць, а ёсць тыя, у якіх у галаве, як бы, вось гэтыя праекцыі крамлёўскія немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякуй вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Беларусы без пашпартоў могуць страціць легальны статус ва ўкраіне з 6 жніўня. Маргарыта Ворахава пакідае аб'яднаны пераходны кабінет. Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Шэраг беларусаў ва ўкраіне можа апынуцца без законных падставаў для знаходжання ў краіне ўжо з 6 жніўня. Праблема звязана з заканчэннем тэрміну дзеяння пастановы Кабінета міністраў Украіны, якая дазваляла замежнікам абменьваць пасведчанні на часовае пражыванне. Для абмену дакумента неабходны дзейны пашпарт, але многія беларусы за мяжой не могуць яго атрымаць. Паводле украінскай міграцыйнай службы ва ўкраіне пражываюць больш за 3000 беларусаў з часовымі пасведчаннямі. Частка з іх можа страціць легальны статус. Прадстаўніца беларускіх дэмакратычных сілаў заклікалі украінскія ўлады знайсці сістэмнае рашэнне. Сярод прапаноў адкласці ўступленне новых правілаў, дазволіць выкарыстоўваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты як дакументы, якія пацвярджаюць асобу, а таксама стварыць асобны механізм легалізацыі для беларусаў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета і былая добраахвотніца палка Каліновскага Анастасія Махамед заявіла, што праблему стварылі не украінскія ўлады, але цяпер менавіта Украіна можа дапамагчы людзям, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі і не могуць бяспечна вярнуцца ў Беларусь.

0: Додаток обмірковувалися питання про співпрацю нашої організації з офісом. Фактично, ділова пленна зустріча.
1: Зустріча відбулася у музеї Вольної Білорусі у середу 29 липня. Маргарита Ворохова завершає працю на посаді представниці по молодіжній політиці об'єднаного переходного кабінету Білорусі. Гэту посаду вона займала на протягу апошніх гадоў. У своєму звароті Ворохова назвала працю у кабінеті одною з самых складаних і важных у своєму житті. Яна подякувала колегам і адзначила, що ганарыцца створеним за гэты час адукацыйнымі праграмамі, тренінгамі, стыпендыямі і платформамі падтрымкі для беларусаў. Паводле яе слоў, цяпер яна плануе засяродзіцца на стварэнні арганізацыйных і тэхналагічных інструментів, які можуть потребитися білоруським демократичним силам у будучині. Після сходу Ворохової її обов'язки часово буде виконувати перший намісник Олексій Граховський. 1 жнівня под Ашмянами пройде 14-й фестиваль «Гальшанський замок». Гості чекають рыцарські поєдинки, конне шоу «Мечі і чароўныя коні», ремесная кермашовая зона, дитяча пенная дискотека і кулінарні традиції з головною справою – гальшанським вертелем, поросятам, запеченим на рожні. Увечері відбудеться рок-концерт, дефіле белых дам і вогненное шоу. Уваход на територію замка буде свободний на протягу всього дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е, без ападкаў адпаведна, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы другога месяцу летом. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радарацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам гадзіны бліжэйшай, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Стартак, Аэрасміт, Ляпіс Трубецкой, Бусы, Сонца, Гугу, Дулс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Уже літеральна праз 10 хвілін прогучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй», крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прогучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яноупалляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
3: Калі бачыш, чуеш пра багата народаў, якія пакутуюць у нашым свеце, то губляецца вера. А тут і вера, і карма, і Бог аддаляюцца ад успрыняцця рэальнасці. Пра гэта кажуць некаторыя людзі нашага часу. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Нема чаго хаваць, але ў нас часта пагляд на пакуты, дабро і зло звязаны з нашым эго, якое ў цэнтры нас. Гэта значыць, што падзеі, якія адбываюцца, маюць нашу эгацэнтрычную ацэнку. Адно мы называем злом, а іншае дабром, зыходзячы са свайго далягляду. Мы не можам убачыць у касмічным вымярэнні, ці нават геапалітычным, або цывілізацыйным. Не можам паглядзець на падзею і ацэніць з вымярэння 100 год ці большага часовага прамежку. Адсюль ад суб'ектыўнага адчування болі ці задавальнення эвалюцыянавала ідэя маральнасці. Застаецца яшчэ дзе-нідзе такая прымітыўная мараль, і вы, мабыць, сутыкаліся з ёю, яе называюць гатэнтоцкая. Па прынцыпе, калі ў мяне скралі ўласнасць, гэта кепска. Калі я знайшоў нейкім згубленую маёмасць ці скраў яе, то гэта дабро. Гэта значыць, такая мараль ацэньваецца на кароткі прамежак часу, тут і цяпер. Не ўзважваю наступствы, як гэта паўплывае на маю свядомасць. І гэта такая пачатковая мараль. Далей мараль ўжо ўлічвае, як гэтыя паводзіны паўплываць імуць у плыні доўгага часу. Ці зробяць яны мяне больш шчаслівым, што будзе сведчыць пра дабро. Калі дзеянні ў працяглым прамежку часу робяць мяне больш няшчасным, то значыць гэта зло. І нарэшце мы прыходзім да высокіх канцэпцый, карацей, такіх, якія агалошвалі вялікія вучыцеля, Будда, Ісус Хрыстос ды іншыя. Не чыніць шкоды, не красці, казаць праўду і гэтак далей. У той час, як у кароткачасовым прамежку, лепей глусіць, красці і таму падобнае. І калі ты, ідучы па гэтых правілах, атрымоўваеш нейкія бонусы, але ў грамадскім ты прайграеш, бо грамадства злачынцаў не любіць. Губляеш рэпутацыю, давер з боку іншых людзей, становішся ізгоем. І гэта ўплывае на свядомасць, якое становіцца заскарузлым. І ты не можаш мець асалоды ад вышэйшага шчасця. Жывеш у вязніцы для душы. На падзеі мы глядзім з пазіцыі эгацэнтрызму і не разумеем, які касмічны сэнс усяго. Калі чалавек пакутае ў дадзены момант, то, канешне, думае, што гэта зло. Але калі паглядзець у даўгачасовым даляглядзе, такая пакута выкрывае нашу карму. І ў выніку ідзе разуменне, асэнсаванне. Вось чалавек пакутуе, наступае на адны і тыя ж граблі, мо тузін разоў п'е чару пакутаў да дна. Тут важна рэфлексія, задумацца над праўдзівасцю думкі, якую зараз скажу, і прашу адсачыць на сваім прыкладзе. Чалавек пакутаваў досыць доўга, а пасля раз і нешта перамкнула ў галаве. І я пачынаю ўсвядомліваць, ага, я неслушна сябе паводзіў, трэба па-іншаму. Пачынаеш па-іншаму рабіць, і ўсё, не пакутуеш. І ты задаешся пытаннем са здзіўленнем, а што, так можна было? А вось і не. Бо да пары, пакуль ты свой келіх пакутаў не выпіў, ты не мог прыйсці да гэтага ўсведамлення. Так працуе закон адплаты. Мы да пары ў вязніцы сваёй уласнай свядомасці. Унутры сваіх уласных дэфектных стратэгіяў, дэфектных установак у галаве. І вось калі ты напоўніўся сваімі пакутамі, тады ў цябе пракручваецца думка: «О, трэба рабіць інакш», і ты пачынаеш рабіць інакш. І таму, калі ў дальнім абсязе ты назіраеш на гэта, то ўжо не ўспрымаеш пакуты як зло, а толькі разумееш, што гэта абсалютна важная частка твайго жыцця. усе аб'екты і чалавек таксама прагрэсуюць у сусвеце праз тры шляхі. Але памяркуем пакуль толькі пра першы з іх. Гэта фізычнае сутыкненне. Развіццё ідзе ў працэсе жыццёвай сілы ці эвалюцыі біарганізмаў. Дарэчы, з тэхналогіямі таксама. Ад прасцейшага да складанага. Калі ў матэрыі ўзнікае канфлікт, то свядомасць пачынае вызваляцца. Гэта перадпасылка для росту. Заўважце, што моцныя людзі, мудрыя, якія прайшлі ў жыцці праз псіхічны канфлікт, калі было багата сітуацый, якія патрабавалі вырашэння, выхаду з канфлікту, то гэтыя людзі становяцца і моцнымі, і мудрымі. Таму трэба пакутаваць разумна. Для гэтага трэба, каб было сутыкненне паміж грубай ідэяй і тонкай. Напрыклад, нехта вас пакрыўдзіў, і ты мяркуеш, што ён злыдзень. Ды і ў адказ ты хочаш на поўную моц стаць на старану цёмнай сілы. Гэта значыць, ты імкнешся далучыцца да ненавісці, да грубых інстынктаў. Але ж ёсць і іншыя стратэгіі. Яны ёсць у тым, што на ўсё Божая воля. Нехай свет і непрыстойны, але я буду ісці шляхам маралі, я захаваю свае прынцыпы, я утрымаюся на гэтай дарозе дабра. І для гэтага патрэбна барацьба са сваёй нутраной прыродай. І ў выніку барацьбы твая свядомасць становіцца больш тонкай. Калі ўвесь час у канфлікце заклікаеш у сябе высокую ідэю, высокія думкі і не дазваляеш ісці сябе ў тартарары, ты вельмі хутка развіваешся ў выніку пакутаў. Пачуемся.
2: Глянь, ма, шуры.

0: Сталічне радіо FM.
1: Белорусская радио рация.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А калі беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гриневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Гутарым з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо можа акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і напэўна і ў народных амбасадах можа нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя, але на вось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
7: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ, такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
6: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
7: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
6: Анастасія, калі ласка, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
8: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкі прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене, там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
6: Юля, калі ласка, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова «мора», там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым, вось, але хрэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
9: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму як мінімум гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ужо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль, ну, 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
6: Жнівень гэта гадавіна, так, пра той 2020 года, як такая турбная кропка.
9: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
6: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
9: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такі асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі, то бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офісу Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як напрыклад, з абароны польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну, то бок, больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
6: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
8: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
6: трошачкі далей краіна, так.
8: Так, папаць як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусамі, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
6: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
7: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
6: Спадарыня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
7: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мають право на міжнародну оборону. І тому тут треба шмат консультацій і з самим ЕГУ, з ректором ЕГУ ми працюємо, і со студентами.
6: Розказує наша гостя Алена Волкова, представниця Народної амбасади Білорусі у Литві. З нами так само Анастасія Сверкова з Народної амбасади Білорусі у Австрії, ди Юлія Юхно, Народної амбасади Білорусі у Італії. Питання легалізації у Європі достатково уразливе. Їм займаються як білоруські політики у вигнанні, так і волонтери на різних узровнях. Що тут допомагає, а може перешкоджає? Програмі ж іншим далі розмова. На хвалі Радіо Рація. Ми з вами далі так само разом.
1: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
6: З
0: заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вот по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, поскольку это не основная тема нашей размовы. А вот увогуле ці неким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, поскольку ну тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
9: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хочеть за все у Італії, я не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки, я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робим, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Можу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторых лицов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, які уже зарабили себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
0: А с подранялина у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его? Ци вы разглядаете неким шином, ци вы працуете над этой темой и с этой темой?
7: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, а лишь я зараз не працюю з гэтым. Больш такі питання, які вирішати треба ўжо, па-перше, по-друге, у Литве так само была некая проблема с пашпортом Новой Беларуси. Тому, ну, користаемся зараз тем, что есть паспорт замежника, отримливают белорусы. Не основное питание, с яким я працую.
0: Анастасия Калинская, вот подсумуй, вот это наша разбова про пашпорт, покольки дута аккурат закранула такую проблему, что и громадянство хочет люди отримливать, какие уже давно живут на территории Австрии. Може пашпорт Новой Беларуси, може быть, так само неяк продасу нагодзіць, і ось гэтымі пытаннямі вы займаецеся?
8: Займаюся. Вот зараз вельмі добрый прыклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у кожной краіне. Потому что кожная краіна по-своему вырашае гэта пытанне. У Австрии я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси, у меня у самой персонально ён ёсць. Мы так само кажем, что вот, як Юлія казала, что чем больше людей атрымае яго, тым легче нам будзе про его казаць. Калі мы кажем, что у нас уже есть вот это мкнение у белорусов яго атрымлівать, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага года, але ж уже люди готовы, и яны яго верыць, яны спадзяванне ёсць на гэты документ, то нам легче потом у парламент ісці, ці яшчэ до наших урадов, до МЗС. Калі мы кажем, что а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя МЗС з ім разбирацца. І што датычыць у Австрии его отримать. Я так само забираю заявки. Вось мы хотим это так разом заработать такие тур пашпортного центра с Австрию, Италию, мабуть, еще какую краину захватить, как разом проехались и по тем заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Потому что запад есть, и цікавость есть, и это вельми добро, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримывать иншее громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжання, або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримать на новом. И вот этот паспорт Новой Беларуси, кроме всего прочего, на что мы сподеваемся на его, и он может быть таким подсвечением, что я была белорус, антибелорусская.
9: То зараз за Австрией и краинами, которые побольше с Италией, находится мы не то, как шмат инициатив робим разом, але все ж таки плануем в будущем не робить больше, как бы, ну, потому что идея у нас, что у Австрии, что у Италии, Італіі, скажем так, не тое, каб вельмі многа, таму нам лягчэй, калі некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
0: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось, часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць, вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы? Цяжка, так?
7: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, але ж я не концентруюся на таких внутренних политических, не могу сказать, что спрэчках, але я скорее концентруюся на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и вступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать доверие, протягивать активную працу, особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
0: А с подарением Юрия, коли ласка, ваш погляд на это питание, ці увогуле вам это не перешкоджає, допомагає, як ви увогуле глядите?
9: Як я вже казала, у нас в Італії все відбувається вельми повольно. Ну, тобто у нас ще не всі навіть ведають, що у 20-му році щось було. Це я, звісно, жартую, але, да, бувають, мені пишуть депутати, кажуть, що, ну, ось, до нас приїхали, кажуть, нечто адворотне, а чому так? Ну, і ти розповідаєш, чому так, і так далі. Але, як народна амбасада, я більше працюю на дипломатичному і культурному зровні, да, тобто культурна дипломатія і дипломати, більше, ніж політика, бо політика у нас займається офіс Тихановського. І, ну, ми частково як центр демократичної супольності, тобто тут треба розмірковувати і розмежовувати гэтыя ролі.
0: Ну, ви супрацоўнічаєте з офісом, правда?
9: Ми супрацоўнічаємо, звісно, тому що нам треба неяк так само розуміти, що відбувається там на вищому політичному узровні. Ми працюємо на більш на ніжейшому політичному узровні, але я не можу сказати, що нам щось зараз перешкоджає у гэтым сенсі. Тобто, да, є проблеми там у легалізації, є ніякі, але це такі речі, які завсёды былі ў 20-му. Тобок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію. Таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем. Не толькі Украіна, не толькі Украіна. У нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, ремміграція і все такое. Палістына і шмат розных повестак, тому тримать білоруську доволі складано. Але, як я вже казала, як народним посадом, ми більш концентруємося на дипломатичній праці і на допомогі нашим соотчинникам у отриманні статусу, у легалізації і так далі. Тобто політика нас частково дотичиться, частково ні, а особливих проблем зараз я не можу назирати, бо як було все повольно, так усе і зісталося. Ми ось у цьому повольному режимі і змагаємося.
0: Юля, признайтеся, стомилися трошечки?
9: А ні, ви ведаєте, мені мотивують білоруси, з якими я супрацовничаю, з якими ми зустрікаємося ось на івентах. Тобок у нас є такі традиційні івенти, які ми робимо у рамках культурної дипломатії, да, типу купальня, типу спортивного турніру, який у нас відбудеться вже 4-й раз у вересні. Ну, тобок, коли я бачу людей, які не здалися і протягують щось робити, то це мене мотивує. Тому стомленість – це, звісно, нормальний стан, да, нормальовий. Ось я після купальня, там у нас було більше, ніж 30 чоловік, і на всіх зробити ранніков, холодник, вечеру, і так далі, то, звісно, я стомилась, і в неділю я була така у ауті. Але нічого, потім приходиш у себе і протягуєш працювати. А що ще робити? Якби ми ще не перемогли, ще шмат чого треба трэба зрабіць.
0: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
8: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюся, з ёй сустракаўся міністр замежных справ другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
0: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
8: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок, калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, здесь палітычна, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі неаднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
7: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць, якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
0: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў, ведаеце. Ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, вось надакучыла ўсё.
8: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць і моц, і сіл.
0: І сіла для працы з падарання Алена, калі ласка, для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
7: Не стамілася, я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць, таму не, наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
6: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народны амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народны амбасада Італіі, ды Алена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чули ми від наших гостей, і поширення культури – так само важливий складник, який об'єднує білорусів. Сьогодні на крамі ставимо кропку, я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Rasia.com, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі, Влад Гриневський, бережіть себе і близьких.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире – главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня. По белорусскому без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио «Рация».
10: Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. Першага жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя павяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал. Пра гэта і да іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 9 червеня 1974 года. Ажыннік. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка першая. Скрытая ў глушы супрасільскіх лясоў, гэтая маленькая вёсачка знаходзіцца недзе каля 7 кіламетра на паўночны ўсход ад Васількова, што ў Беластоцкім павеце. Гаспадарак тут усяго 5 і толькі 31 жыхар. Няма сумнення, што гэтае паселішча займела назву ад слова ажына. Лясной расліны, падобная да маліны, мае цёмна-сінія або чорныя ягады і надта вострыя шыпы. Звычайна ажына расце на месцы вырубанага або спаленага лесу, на палянах, запушчаных кавалках навін, пасля па выкарчаваным лесе. Значыць, вёска Ажыннік паўстала на слядах колішняй тут дзейнасці чалавека. Назвы урочышчаў у навакольным лесе: Жабі луг, Козі рог, Пярэйма, Чырвона вада, Ручаёў, Петрантоўня і Чумазоўка, Пагоркаў, Чумазоўскія горы, Багна, Барсуковіна, частка поля Копа, Кут, між Загайнікам і лесам. Мясцовыя прозвішчы жыхароў: Гаўрылюк, Лабовіч, Мірон, Рудкоўскі. І праўда, як кажуць тутэйшыя старажылы, Уладзіслаў Гаўрылюк, 74 гады, была тут калісьці леснічоўка. Аб'езджык, ляснік Рыгор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, пераапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуліся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд, непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі ім харчы. Партызаны давалі грошы, і яны, купіўшы хлеба ці тлушчу, клалі ва ўмоўленым месцы ў лесе.
2: Сторонки тидневі каніви гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Жыў на свеце бедны чалавек. За ўсё сваё жыццё ён ніколі не з'еў кавалка мяса, яешні. Часцей за ўсё харчаваўся хлебам, малаком, рыбай, якую ўлавіў у лясным возеры. Неяк дапамагаў ён па гаспадарцы заможнаму селяніну. Вечарам той запрасіў работніка за стол. Гаспадыня паставіла перад ім яешню. «Можа, я занясу яешню дзецям?» – пытае ў гаспадыні бядняк. «Мая жонка і дзеці ўжо некалькі дзён акрамя бульбы нічога не елі. Няхай чалавек з'есці гэту яешню сам, а ты яшчэ спячы, каб ён занёс дзецям», – гаворыць жонцы гаспадар. «Ідзе мужык дадому задаволены, гасцінцы нясе!» Сустракае ён старога дзеда, а той пытае: «А дзе ты быў?» «У заробках», – адказвае мужык. «А што ты нясеш?» «Яешню». «Я таксама не еў цэлы дзень. Можа б, падзяліўся ядой са мною?» «А хто ты такі, каб я аддаў табе тое, што мне самому за работу далі?» «Я – Бог». «Калі ты Бог, то нічога не атрымаеш». «А чаму?» «Таму што няроўна дзеліш. Адны па тваёй міласці не працуюць, а між тым ядуць пірагі і яешні, а іншыя працуюць з раніцы да вечара і галоднымі кладуцца спаць». Пайшоў мужык далей. Сустракае яго баба і таксама просіць падзяліцца яешняй. Чалавек пытае: «А ты хто такая?» «Я – смерць. Табе я дам яешню, бо ты самая справедлівая. У цябе ўсе роўныя. Усіх пад адну коўдру кладзеш. Не падзяляеш на багатых і бедных». З'ела смерць кавалак яешні, абцёрла рот рукавом і гаворыць: «За тое, што падзяліўся ядой са мною, знайшоў для мяне добрае слова, аддзячу цябе. Станеш ты багатым. Без смерці не абяцаю. Настане твой час, прайду па цябе. Праўда, спяшацца асабліва не буду. Пажыві разам з сям'ёй у застатку. Ведаю, якое цяжкае ў цябе жыццё». Сказала так і дае мужыку жменьку зярнятак. «З гэтай хвіліны ты надзяляешся здольнасцю бачыць мяне», – гаворыць смерць. «Хворыя людзі будуць звяртацца да цябе за дапамогай. Запамінай, калі я буду ў нагах стаяць, то хворы чалавек паправіцца. Дай яму адно зярнятка, няхай праглыне яго. Калі ж убачыш, што я стаю ля галавы хворага, ведай, што гэтага чалавека табе не вылечыць. Памрэ ён». Прыйшоў бедняк дадому. Не паспеў яешню жонцы аддаць, як убягае ў хату з плачам суседка: «Максім, захварэў мой Мікола! Схадзі, паглядзі, можа, трэба па доктара бегчы!» Прыходзіць мужык у хату суседа. Той стогне, войкае, жывот баліць. Бачыць Максім, стаіць смерць у нагах хворага. Палез ён тады ў кішэнь, дастаў адно зярнятка, дае яго жонцы хворага і гаворыць: «Завары ў гарачай вадзе і дай мужу напіцца. Паправіцца ён». Прачулі пра гэты выпадак людзі. З блізкіх і далёкіх вёсак, ды нават з горада едуць. І едуць да Максіма хворыя, родзічы і блізкія хворых. Хто сала везе, хто хлеб, хто вопратку. Разбагацеў бедняк. З цягам часу пачаў мужык прыпамінаць словы смерці пра тое, што і самому некалі давядзецца памерці. Стаў думаць, як абхітрыць смерць. Заказаў у горадзе ложак, які мог бы круціцца. Вось прыйшла пара яму паміраць. Бачыць, стаіць смерць ля яго галавы. Пацягнуў мужык рычажок, і ложак стаў паварочвацца. Там, дзе толькі што была галава, аказаліся ногі. Але і смерць паказала спрыт. Яна хуценька абегла ложак і зноў стала ля галавы Максіма. Занесла
над ім свою касу і промовила: «Круті, не круті, але й тобі треба померти».

0: Рация.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шановныя слухачы. Гэта перадача «Рація ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рація». А вітаюць вас, Володя Хінманович.
3: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рація ў падарожжах».
3: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рима, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехана, пройдена разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Тягом гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна перадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
3: Абсолютно с тобой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста, і гэта незабыўна. Напэўна, я з тобой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожнага асобна чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне. І не па беларускай зямлі мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцін, аднак ўсё рана ці позна сканчаецца, можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі, таксама там можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, тож і, скажам, Молох адтуль узяў лоша, скажам, ну і Єриха, найстарэйшы горад на свеце быў, то адтуль многа што ўзялося ад менавіта цяперашняй дзяржавы Ізраіль, ці шырэй там святой зямлі, бо то і абымае і Ярданію, і крышку далей. Але гэта адно, ну гэта падарожжа для духа было, для душы чалавечай. А для цела мне ў Ірландыю спадабалася асабліва пабы ірландскія, ірландскі Гінес.
3: На жаль, я ў сілу пашпартавых прычынаў, найперш таму, што грамадзяніну Беларусі склада на трапі трапіць у Великобританію, у Ірландію. На жаль, я не був у Британії. А ось з європейського континенту, коли розглядати, то я мяркую, що ти погодишся разом со мною, тим більше ми разом були в Тоскані, що Італія, Іспанія вельми нам близькі по нашій ментальності. Може бути тому, що там ще теплий клімат, там добре вино, там чудовна кухня, те, що білорусам з часом бракує.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне так само еще сгадывается наше супольное подороже на Канары, причем хочу сказать, что...
2: Это Испания.
3: Ну так, але это
2: как бы все равно...
3: Можно
2: Испания.
3: Сказать, что это особная территория. Я хочу сказать нашим слухачам, что это совсем недорого вышло, это вельми танно обошлось нам тыдень знахождения на Канарских выспах и наведывание вулкана Тейда, и наведывание неких инших мясовостей, и сам океан подороже по океане. Это все незабывно, это все кладется в вспоминах. Может быть, с тягом часу варто нам щось і написати на папери про ті наші подорожі.
2: Ну, гэтых шмат було подорожок. 3717 метрів – гэта вулкан вышыня Тейдей. Мало того, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Піренея, не якая Сьерра-Невада, а вулканічная гара. І то на Тенерифе, на Канарыйскіх островах. Але, Володя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты в арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукошці, скажам, арабска гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Египте. Фараон, пирамиды, ну то так само, что ж.
3: Вот первоважно насельники Беларуси, они все были у Турции, у Египте, у Марокко многие были, у Тунисе. Мне не пошанцевало потрапить в эти краины. Можно сказать, что первоважно я вандровал по Беларуси и по европейских краинах. Ну, але, дасть Бог, то, может быть, еще мы повандруем разом с нашими супольными сябрами и разом у сябровской такой компании, потому что налепшее подороже все-таки это у сябров бровских компаниях.
2: Компания компанией, але все ж таки треба побачить штосьці, і то я там не успомню Єгипет, бо гэтыя піраміди, гэта не все, ще якийсь Тутенхамон, якаєш, Хачепсут, чи інша там, Даліна Королёв, Даліна Фараонов, усе фараони, тож гэта ёсь так само, ну, чалавецтва, історія чалавецтва там, ну, Ніл, так само, і ще гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часом, принамсі, колькі зрабілі гэтых мастацкіх і документальных фільмаў про гэта, і все, ну, тож ты ведаєш, смерть на Нілу, чи, скажем, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі. Не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
3: А вандровкі па італійскіх яшчэ гарадах.
2: А, ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця бы, Володя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межы гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось заканадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася. Гэта было кароткачасовае мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, нягледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, яна таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Погаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, у беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведомы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне. уражень. Поэтому Румыния была открыта как бы як краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это вогуле такая европейская артерия, и он протекая по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тече, ну, может быть, поравнанием у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три разы довжайше, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших местностях. Вот я скажу, что у Польши я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми цікавый. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдусь худко лепше часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: пары? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другое справа, это так само, ну, такая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подороже у таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз, бо два, тойче был у Судеты, у горы Судеты, бо там аккурат не был поглядеть эти горные формы, бо они зусім иншие, чем все у Карпатах, у Татрах, там это старейшие горы, они зусім иначе выглядают. Савины и агары, скажем, чи столовые агары. Это что-то иншего.
3: Сегодня мы подсумовали наши подорожья шматгодовые, крыху посумовали, даруйте за такой каламбур. И что, будем развитываться с нашими слухачами, будем сподеваться, что война, которая зараз идет на территории Украины, завершится худшей, что украинские города будут так само отбудованы, как мага худшей. А это вельми цікавая краина для подорожья. Мы мало, может быть, рассказывали в наших вандровках, миновидно это про украинские города. И что может быть коли-нибудь праз некий значный час, не вельми значный, мы вернемся еще до наших подорожей в неким, может быть, иншим формате.
2: Максима, бо весь час человек есть у дороги. Чи он, скажем, навет, коли навет не есть у дороги, то есть у дороги. Прям все житевой дороги.
3: Пожадаем всем нашим слухачам, каб вандровки ваши не скончались, каб надышел мирный час, и люди могли по-ранейшему выезжать с своими близкими, с сябрами, в подорожье, отримывать новые эмоции, спознавать разные краины и народы.
2: И краевиды, и новую землю, и новую природу, ту, якой нема навокал нас. Все, что навокал нас, и далей, что есть за горкой, за лесом, за речкой.
3: А это был опошний выпуск передачи «Рацио по дорожах», який подрихтовали для вас Юрка Ляшинский.
2: И Володя Хильманович, значит, те люди, которые 8 годов тому починали эту передачу.
3: Бывайте здоровы, шановные слухачи, и бережите себе и своих близких.
2: Не развитываемся, до встречи в наступных передачах, бо уже не встретимся. Принамщи, у ближайший час.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

0: літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кула дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 31 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926 нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time, 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

0: Гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі ЗША ў галіне мастацтваў, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага.
1: I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-го нарадзіўся Отіс Тейлор, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-го Отіс Тейлор выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тейлор вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-га да 96-га года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю па тройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Пауліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся!

0: пераняць у малых здольнасць шукаць міра, адмовіцца ад нянавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Леў 14 удакладніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святы Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі, нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы Святы Отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсліў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім завароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita Cum апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахіні адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сестра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
1: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Ватиканское радио. По-белоруску. У люстерку вечности.
1: Поколение творцов, архітектору і мастаков імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Пагаворым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завершэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у Магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 гадоў, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэрква ў мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казімера. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлу Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляновський керував разом з архітектором Висоцьким побудовою і пристосуванням билого будинка об'єднаних громадянських кримінальних палатів під будинок для округового суда в Могильові. У 1885 році Мляновський побудував поводле власного проєкту будинок Олександровського реального училища. Ну і з відомих ягоних творів будинок славутий театру в Могильові, що він збудував у соавторстві з архітектором Петром Камбуровим. Многі ті будинки заховалися до наших дзьон. До наших дзьон дійшли збудовані Владиславом Мляновським десятки будинків, муровані храми у Климовичах, Хоцімську, Кощуковичах. Владислав Мляновський в свою епоху був відомим і впливовим чоловіком у Могильові на Дніпрі. Його жарупність на службі познагороджували кількома орденами і медалями. Більш за 20 років архітектор займався страховою справою. Шматкроць обирався директором Могильовського попечительського комітету об турмах та шмат чого іншого. За службу як губернський інженер Мляновський увходив у склад губернської присутності при губернаторі, куди агулом входило тоді 9 чиновників. Менавіто вони вирішали всі важливі питання по всій Могильовщині. Владислав Мляновський засідав і в городській думі Могильова аж до самого свого кінця шляху земного в 1892 році і був урочисто похований на могильовських католицьких, так званих польських могилках. На помніку архітектору, що чудом заховався, є надпис «Доброму і поважаному Владиславу Семеновичу». Менавіта гэтким чоловіком він не застався в пам'яті людей. Архітектор Владислав Мляновський. А ще застався тузін збудованих їм у городі будинків, храму, славутий Могильовський театр, де багато чого ще. І глядячи тепер на храми і будинки, що до сьогодні визначають обличчя Могильова, де многих городів і містечок на Могильовщині, збудованих поводле проєктів цього архітектора, думається про те, що на землі минає врешті все. А у вічності залишається гармонія і хараство. Шкода, що пам'ять про це вибітне доліду в Білорусі не вшанована аніяк, а було б справедливим надати його на ім'я одної з вулиць у Могильові, чи принаймні усталювати пам'ятний знак у костелі, каб ми пам'ятали про його творчість і громадянську рупність, де не забували про коштовності вічні.
0: У люстерку вечности.

pistolety i kobiety.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja!
2: Radio Racja!